107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizə ızcıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşuvatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürüvatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

Hürmetlik radyoanlıqçılar, əmdi hava raydı məlumat anlatımız Ürümçidə 6-cının 4-cü günü gündüzdən keçəcək hava bulutluq temperatura 22-dən 29 Selsiyə qədər düşəcək. Ürümçidə 6-cının 5-ci günü gündüzdən keçəcək hava bulutluq temperatura 22-dən 32 Selsiyə qədər düşəcək. Ürümçidə 6-cının 6-cı günü gündüzdən keçəcək hava uçuq temperatura 22-dən 33 Selsiyə qədər düşəcək. Buludu 3 bal şamal çıxdı. Qadərli dostlarım, Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin hava rəy məlumatını anlatdımız. Ürümçidə hava bulutluq temperatura 22-də 29 Selsiyə qradus qıcı. Altayda hava bulutluq temperatura 16-dən 29 Selsiyə qradus qıcı. Çöçəkdə azraq yamğır yağıb keyin hava bulutluqda temperatura 15-dən 31 Selsiyə qradus qıcı. Xolcidə hava tutuq temperatura 17-dən 30 Selsiyə qradus qıcı. Bartalada hava tutuq temperatura 20-dən 33 Selsiyə qradus qıcı. Xarmayda hava bulutluq temperatura 24-dən 32 Selsiyə qradus qıcı.

0: apetke taqabıl duruş xizmetini yaxşı işləşke tələb qoyuldu. Kəlgün məzgilətki nacar havarayı, qiyan, latqa şeğillik iqin və orman otlaq ot apeti qatarlıq apet xəyib xətirge yeqindin diqqət qilib, dijonilik qilişini küçə etib, közütiş, ölçəş, məlumat beriş, agahlandırış və təhlil qilib, hökum çıxırışını yanımı küçə etib, ciddi işlarqa taqabıl duruş və onu bir tərəf qiliş iqtidarını həqiqi aşırıb, apettin müdafiyələniş, apet ziyinini yenikletiş, apettin qutquzuş, təşəbbüskarlıq cengini yaxşı qiliş təkidləndi.
1: Yığında Abdonom rayon boyunca mülazimətçiliknin iqtidarını aşırış, süptini östürüş, xizmetini alğı sürüş muhakimi qilindi. Yığında bunlar təkidləndi. Baş şuji Xi Jinping'nin mülazimətçiliknin taraqqiyatı doğrusidiki muhim yol yoruqının ruhini çoŋqur ögenip izchillashtirib, mamlakatlik mülazimətçilik yig'inının o'rlashtirma talabini amaliyleştirib, iste'mol qurilmasining darajasini o'stirish va kasb qurilmasining tipini o'zgartish, darajasini o'stirish yuzlanishini egilab, Şinjangning boylik, rayon, kasb, siyosat qatorliq afzalligini joriy qildirib, diqqatni taraqqiyot ehtiyoji va ommaning orzusiga markazlashtirib, mulozimatchilikning iqtidorini oshirish, sifatini o'stirish harakatini chuqur yo'lga qo'yish. Ishlab chiqarish mulozimatchilikining kasbiylashishi va qimmat zanjirining oliy uchiga o'zirishiga turtki bo'lib, Yasımçılıq bilen mülazimetçiliknin yuğurma tərəqiyatını ilgiri sürüp, sünni akıl qoşılğan hərkitini umumizlik yolu qoyup, rəqəmləşkən və aqıllaşqan texnika arqılıq qovət qoşını küşeytip, pən texnika mülazimetçilikini zor küş bilen tərəqi qıldırıp, özgəcə əvzəl zamanivilaşqan kəsb sistemisi bərpaqlışqı küş qoşuş. Turmuş mülazimetçilikinin süpətlik, Көп қыллашқан, қолайлашқан тәрәқиятығы түрткі болып, нәрісігі мәбләқ селеш білән адамгі мәбләқ селешіне зіш бірләш түрішті чың тұрып, күнділік тұрмыш мұлазыметінің текімі қолайлышшы, амыби мұлазыметінің юқыр үнімді маслышшы, мәдіниет, саяхат, тән тәрбие қатарлық мұлазыметінің ижади тәрәқиятыны ілгірі сүріп, хас, көп қыл, юқыр сүпәтлік мұлазымет ихтияжыны текімі яқшы қандырыш. Islahatni cho'nqurlashtirishda o'tkalga hujum qilib, mulozimatchilikni ejvitishni kengaytib, mulozimatchilik taraqqiyotini cheklab qo'yayotgan tuzilma mexanizm to'salg'usini buzib tashlab, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozorga cho'nqur yug'urilib, bir balbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlarning yerliklari bilan bo'lgan mulozimat savdosi hamkorligini faol kengaytish Təşkili rəhbərlikni küçəytib, yaxşı muhit yaratıb, hökumət, bazar, cəmiyyət qatarlıqlarının birikmi küçünü mücəssəmləb, mülazimətçiliknin yuqarı sifətlik tərəqiyyatıqa törtkü buluş gerək.
0: Yığında, Abdonom rayonunun 3 şimal qurulışını olğı sürüşkü münasifətlik xizmətlər mühakimə qilindi, həm də munular təkidləndi. Xi Jinping ekologiya mədəniliki ideyasını çoŋqur öyrənib, izchillaşdırıb, Şinjanın dövlətinin ekologiya bexətərlikidəki strategiyalik ornını çıŋ puxta egiləb, ekologiyanı qoğdaş, yeşil tərəqqiyat, xalq turmuşunu yaxşılaşnı bir tutaş pilallab alğa sürüb, üç şimal qurulışıda ötkəlgə hücum qılış jeğini puxta alğa sürüb, dövlətinin ekologiya bexətərliki tosqını müstəhkəmləş. İlmi tədbir qullanışda çıng durup, qumdın dəl müdafiyələnib, qumni dəl tizgirləb, təklimakan qumlıqının qırvikini qaşalaş nəticisini sicil müstəhkəmləb, kengaytib, ekologiyani tüzəşnən süpti və ünümini üziksiz aşırış. Özgeçən bağvənçilik, qumluq teyriqçiliqi, ekologiya sayahatçiliki, urmanlıq ixtisari qatarlıq yeşil, xəliqni beytidğan kəsiblərini şaraitqa qarab yetiştürüb və zoraytib, ekologiyani yaxşılaş, kəsibni tərəqi qıldırış, amının kirimini köpəyçini əməl qaşırış. Tür turğuzuş, quruluş qiliş, keyinki basquşluq asıraş qatarlıq bütün kəsb zəncirini baş quruş, tizgilləşni qatdıq tutub, ekologiyaga buzğunçılıq qiliş qılmışlarga qatdıq zərbə berib, ekologiya bexətərliki tövən çekini qət'i saxlaş gerek. Yığında başqa işlarımı muhakimə qilindi.
1: Әмді мәркәзінің экология мұхит қоғдаш назарәчілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Станциямыз Хәвірі. Абдонум район түнігін Мәркәз экология мұхит қоғдаш назарәчілік 7-ші группсі 25-ші түркімді бежерішкі тапшырған, нұқтылық диқат қылдыған 4 делоны өз ішіге алған, амы пашқылған

0: جۇڭگو تۆمۈر يولى ئۈرۈمچى ئىدارىسى گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى كورلا تۆمۈر يول قۇرۇلۇشى قوماندانلىق شتابى قۇرۇلۇش باشقۇرۇش بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى لي چۈەنجى مۇنداق دېدى. قۇرۇلۇشنى تەشكىللەشكە پۈتۈن جەريانلىق چىڭ قادىلىپ كونترول قىلىپ، قۇرۇلۇش مۇددىتى تۈگۈنىنى تەتۈر ساناق بويىچە ئورۇنلاشتۇرۇپ، بايلىق ئامىلىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، قۇرۇلۇش سۈپىتىنىڭ ئۆلچەمگە يېتىشى، ئۈسكۈنە ئەسلىھە ئىقتىدارىنىڭ مۇكەممەل بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلدۇق.
1: Stansımız muhbiri Yangzhou xəbər qılıdı. Avtonom rayonunun öy cay mülazimətini başqırış nizamının özgərtilgən nusxısı yaqında elan qılındı. Nizam bu yıl 8-ci ayının 1-ci günündən başlayıb yolğa qoyuladı. Yeniden özgərtilgən Avtonom rayonunun öy cay mülazimətini başqırış nizamı 9 bab. Nizamda öy cay mülazimətini başqırış fəaliyyəti köp qatlamdan sistemli qılıplaşdırılıb, hər qaysı tərəflərinin hüquq, mənfəəti, məcburiyyəti yanımı aydınlaşdırıldı. Bu mülk egilləri öy cay mülazimətı bilan şuğullanğıçılar qatarlıq oxşumğan əsasi gəvdələrinin qanunluq hüquq, mənfəətini qoğdapla qalmay, mədəni, ittifaq, icil turmuş və xizmət mühiti bərpa qılışqa küç qoşudu. Avtonom rayonluq turalğı və şəhər yezi qurulışı nazarəti öy cay bazarını nazarət qılış başqırış başqarmasının başlığı Lü Jianhua tonuşdurub mundaq dedi. Nizamda mülk egilləri kengişi yoki mülk egilləri komiteti qurulmagan əhvalda əhali komiteti mülk egilləri vəkillərindən təşkilləngən öy cay mülazimətini başqırış komiteti qursu boladığanlığı. Bunun vaqtlıq apparat süpitidə mülk egilləri komitetinin alaqadar məsuliyyətini zimmisigə aladığanlığı, öy cay mülazimətini başqırış rayonadakı toxtalğu iskilati, toxtalğu ornının mülk egillərinin ehtiyacını aldın qandırış kerekliki, setişdən sırt icarigə bərsi boladığanlığı, alaqadar tarmaqlarının mülk egillərinin qanun boyca tok qaçılaş əslihələrini ornatışıqa maslayışıb, qolaylıq şaraid yartıb berişi kerekliki tuncu qitim oturğa qoyuldu. Bu qitimki özgərtilgən nizamda yana amavi mənbətnin mülk egillərinin ortaq iqdarlıqıda ikkəlliki, yana öy cay mülazimati karxanalarga alaqadar 10 maddılıq mən iqiliş qılmışı. Cümlədən öz ixtiyarıca həq eliş türünü təsis qiliş, həq eliş ölçümünü östürüş, yaki təkrar həq elişqa. Öz ixtiyarıca mülk iqillərinin ortaq iqdarlıqıdiki qısmıdın paydalanıb, ticaret pahaliyyətini qanat yaydırışqa bolmaydıqalıqı. Əgər yuqurqi qılmışlarqa xilaplıq qılsa, alaqıdar məsul tarmaqlarının qanun nizam boyuca cazalaydıqalıqı inçkiləşdürüldü. Bu qitimki özgərtilgən nizamda öy cay mülazimati hərəkətini çəkligəndən başqa hər qaysı tərəflərinin məsuliyyətini aydınlaşdırış, kəsibdiki ağırıq nöqtələrini həll qılış yəni mü inçkiləşdirildi, mükəmməlləşdirildi. Lü Jianhua mundaq dedi. Bunun da amavi əslihə üskünələrini remont qılış asraş məsuliyyəti, kəsbi ticaret orulları öy cay mülazimətini başqırış rayonadakı su, tok, yeqılğu qaz sayti qatarlıq ailələrgə ayrılğan ölçəş qurulması, həm onundan başqa əslihə üskünələrini remont qılış, asraş, yeğınlaş məsuliyyəti və xıracitini üstüki elişi inçkiləşdirildi. Yana aldınqi məzgillik öy cay mülazimdi də kaşılsı bar halətdə ötküzüb beriş, öy cay karxanılarının öy cay mülazimdi karxanılarına bu məsuliyyətini artıb qoyuş məsələsi doğrusu da xeridar çağırış, xeridar çıxış şəkli də aldınqi məzgillik öy cay mülazimdi karxanılarını tallab təklif qilişi kerekliki aydınlaşdırıldı. İgilinişcə, Avtonom rayonluq turalğı və şəhər yezi qurulışı nazarəti nizamının cayda əməl ilişişigə həqiqi kapalətlik qılış üçün, yəni öy cay mülazimətigə xeridar çağırış, xeridar çıxışını başqırış, oltıraq rayon amavi paydasını başqırış, mülk igilləri kengişi və mülk igilləri komiteti quruş körsətməsi qatarlıq alaqadar yürüşlük siyasətlərini tədqiq qılıb tüzüş bilən bilə, qanun nizam təşviqatı, tərbiyələş salmaqını zora edirikən.
0: Stansımız xəbəri. Ürüm şəhri Turalğu amavi fondı tüzümü islahatını sıcıl çonqırlaşdırıb, Turalğu istimali yoşurun küçünü muqim qozğatdı. Bu yılın aldınqı 4 ayda şəhər boyca Turalğu amavi fondını çıxırış, qərz ilişdə qoş eşiş işqa şuruldu. Ürümçi Toralgu Amavi Fondını Başkuruş Merkezinin statistikası da görüstülüşçe, 1. aydın 4. aygıca şehir boyuca 5202 kıtımda 3 milyard 515 milyon yuan Toralgu Amavi Fondı karzı tarıktılıp, karzı sonmisi Bultırkış Ömezgildikiden 41%-28%. Çıkırılgan Toralgu Amavi Fondı 5 milyard 825 milyon yuanga yetip, Bultırkış Ömezgildikiden 14%-96% köpeygen. Bunun içinde tonji yürüyüş turalığı için tarıktılgan karızının ilgilgen nispeti 83%-66% yetip, yakınki 5 yıldan bu yankı yeni yukarı seviyeni yaratkan. Ürümçi turalığı Amavi Fondını Başkuruş Merkezi Universal Kasıp Bölümünün muavin başlığı Fang Lingjun, Ürüm şehrinin bu yıl kirgenden buyan şehrinin ahvalığı qarab tedbir qollanıp, bir qatar tedbirlerini alalaştırıp, fondiki iki toz tamını çekip, zor bösh hasıl qılganlıqını bildirip mındaq dedi. Birinci toz tam aile azaları arsiriki hesabat tozqi. İlgiri perzentler öysit valganda atansının turalgu amvi fondudan paydalanalmaydı. Hazır 3 avlat kişi hesabatını öz ara almaştırıp işlesi boludu. Bunun bilen aile meblağı kölçki hasıl kılınıp, uykuda yatkan meblağ bırakla callandırıldı. İkinci tosıq tam, turalgu amvi fondu arkalık pekat öy setveleşkılı boludugan çekleme. Bu yıl yeniden setvalgan turalgu öy yerketi becini tapşırış, konu oltırak rayollarını özgertiş, yana perzentlerge emrak bulup okutuşta öy icare ilişinin emmisini turalgu amvi fondudan karzileş dairsige kirgizip, turalgu amvi fondini her millet amının emeli ihtiyacı asasen işiltişini işkaşurduk. Şehir ahalisi en hanım aile meblağı kölçüge arkalık zadi kançılık yardımıge erişkellik doğrusu da çoğunkırı təsiratkı iyiydi. O mındak dedi. Yoldaşım ikimizden hizmet kılığınımızgı uzun bolmağı aşka turalgu amvi fondi hesabatımızdik pul mu köp emesiydi. Hazır öy sit olmakçı bulup aldın tapşurduğan pulga yana bir az pul kemlap gilip kanda kılışımızını bilelmey beşimiz ve katkan idi. Oylumağa yerden turalgu amvi fondiga ait yeni siyaset çıkıptı. Atanımızdan turalgu amvi fondini ilip öy pulumuzunu tapşırsak bulur iken. Bu kesipini becerip bulupla pul naid tezli kartımızı kırıp zor meselimiz bırakla el buldu. Naid kuşal bulduk. Öy icare iliş kapaltının salmıqı okşaşlı misilsiz. Öy yok ahallarının öy icare iliş için çıkırdığan pulunun yukarı çeki ayda 2000 yandan 2500 yenge. Köp perzenti bar ailelerinin emeli öy icarisi için çıkırdığan pulunun yukarı çeki 5000 yenge östürüldü. Hem de perzentlerine emrah bulup okutuşta öy icare ilişka turalgu amvi fondudan pul çıkırış siyasi icadi yolu koyuldu. Tözümünün harareti şehirdeki yeni şehir ahallarına karab kengiyip bütünküllük tözümde bulmağın. Yak ticaret hem supa ıqtisadı bilen şoğulanıdığan yeni yacı iş qoğurlaşkallar ıhtiyarlıqı bilen turalgu amvi fondu tapşırsa pul çıkırış ve qarzilişta hizmetki işçi hizmetçilerine okşaş okuq ve okşaş siyasetten bahremen buluş imkaniyetine iyi boldı. Fang Lingjun 2025 yılı 7 ayda tözüm yolu koyulgandan buyan jallık iş qoğurlaşkallar işçi de emeli fond tapşırgallarının 2214 kişige. Emeli tapşırılgan fond sonmasının 14 milyon 580 min yenge yetkenlikini tonuşturup mundaq dedi. Keyingi kademde davamlıq bankı bilen birleşip, bina, karxana, soda çemberikigi kirip, dal jayda təşviqatın qanat yaydırışına havalı kılıp, umumi mülükçilikte bolmagan karxana ve jallık iş qoğurlaşqanlarını qaplaş dairisini kengaytimiz. Şunun bilen birge turalğunun bütün dəvriylikini çördep, turalğu amvi fondının öy icarige iliş, setiveliş, asraş, texmi muhimi, her qaysı halkılardaki muhitqi maslişini, maslaştırışını çoğunkırlaştırıp, yaxşı öy siyasetige noktalıq mayillişip, turalğu amvi fondudaki her bir pon pulnumu amma en ehtiyaclıq çaylarğı şildimiz.
1: Emdi, Mehir muhabbetki tolgan Tianshan, Şincan'a nişallık yardım veriş iznalları sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız Xavri. Guangdong ülkesi Şincan'a marif cahette yardım veriş kuruluşunu sicil alğı sürüp, Qashqar vilayetide bütün okuş baskıçını kaplağan, bütün zencirlik, stroluk şekildeki Şincan'a marif cahette yardım veriş yöleş sistemisi bərpa qılıp, Şincanlıq balılarını işgi aldıdıla Guangdong'un əla süpetlik marif baylıqıdan bəhirlendirdi. Qashqar Konşar nahiyasi 9-oq bazarlıq mərkəzi başlanğıç məktəbdə Şinjanğa yardım verişə gələn oqutucu Pan Kangyo yaxında oquvçılara özü icad qılğan naqşını etişini öyrətib atdı. O Lingnan

0: musiqisini Şinjanın xas musiqisi bilen yuğurup, balılar anlap düşünelaydıgan, yaqtırıp eytadıgan naqşı icat qıldı. 6-nji yıllıqnın oquğıçısı Nadira mundaqdırı. İlgiri musiq dersida bek xijil bolatdım. Pen muallim meni izchil ilhamlandırğaçqa, hazır naqşı eytişqa jürət qılıpla qalmay, mektepnin xor ömikige qatnaşdım. Pen Kangyo, Şinjanga yardım berişke kelgen 10 000 oqtuqçı Marıpqa yardım beriş planıdaki bir əzab olu süpte bilen, bu yıl onun Koni şehir nahiyesinde oqtuqçılık kılavatqınının 6-nji yili. Pen Kangyo muhbirga, hazır ailesindeki 4 nobosunun Guangzhou'dan Koni şehir nahiyesine köçüp kelgenliki. Ayalının mu, Mingde başlangıç mektibide oqtuqçılık kılavatqanlıqı. İşki kızının 9-ak pazarlıq merkezi başlangıç mektepte oquat kalıqını eytip mundaq dedi. Tunjiq etimliq Şinjanğa yardım beriş ahırlaşqandan keyin bu yerdeki balalarının izcil gemini yap geldim. Ularının muzikiga bolgan kızgılıqı, bilimge bolgan teşnalıqı meni yeni bir qetim keliş iradisige keltirdi. Guangdong Şinjan medeniyetinin bu yerde yuğurulup, bille mevcut bolup turganlıqını körüp, tölgen bedellerimnin erzidiganlıqını his kıldım. Yakınki 3 yılda Guangdong ülkesi Şinjanga marip cihette yardım veriş boyunca türlük marip ixtisaslıklardan 1446'ni tallap evetip 1 milyard 210 milyon yuan Şinjanga marip cihette yardım veriş meblağı acırtıp Şinjanga yardım veriş türüdün 75'ni yolga koydu. Türlük mektep ve yeslidin 155'ni yeğindin ya ki özgertip kengaytip kurdu. Bultur yeniden kurulgan Koni şehir nahiyelik Guangzhou Xincheng Tecrübe Otur Mektebi, Guangdong'daki danlıq mektep kollektifini kirgizip, havalilik başkuruş şeklinde yardım kılış yöleşni kanat yaydırıp, Şinjang boyunca AI arqılıq mektepke kuvvet koşuş, akıl tunji başkuruş süpsi berpa qıldı. Tallap ögün adıgan 46 türlük derslikte, barcı güller tekşi içilip, pentechnikada yeğenlik yaratış terbiyesi bilen balılarının arzusunu cülalandırdı. Koni şehir nahiyelik Guangzhou Xincheng Tecrübe Otur Mektibinin toluq birinci yıllık okurcısı Hı Zhengqi mundaqdırı. Bu yerde maşını adam kuraştırış hem de onun dair programı tüzeşini ögendik. Bu xil izleniş duyğusunu yaxşı görmen. Guangdong ülkesi Nanhai Denizi sahilidin Pamir İgizlik İgici bolgan ceryanda əqil, irade, kesip cihetin yöleştin ibaret 3 birgevdileşken adam terbiyeleş yeni endizisi bərpa qılıp, Şinjan üçün etraplıq yetilgen, kalbige devletini pükken, türküm-türkümligen devir yeni kişilerini yetiştirip, elip getmeydigan oqtuqçılar koşununu kaldırdı.
1: Stansımız xəbri. Növette Tarım Daşı tətqiq qılıb yasaşqa qatnaşqan Tarım Daşı toğraq birinci nomorluq Sünni Əmraqnın orbitada aylınıvatqınıqı bir yıl boldı. Bir yıldan buyan Sünni Əmraqdan yollanğan zor mıqtardiki sallıq məlumat aqıl yezigiliki, apettin aldın signal beriş, Tarım Deryası eqin rayonunun ekologiyasını közdüb ölçeş qatarlıq sahələrdə əməli qolunildi. Tarım Daşı Sünni Əmrah Çoğ Sallıq Məlumat Mərkizdiki Çoğ Ekranda Tarım Daşı Toğraq 1-ci nomorluq Sünni Əmrahdın yollanğan ən yeni sallıq məlumatlar şu vaqtın özdü körünüp durdu. Tarım Daşı Uçur Quruluşu Şöyəni Kompüter Fakültetinin müdiri Li Xu bu sallıq məlumatlarının kevəzlik, bağ ormanlarını dəlcə ayda soğuruş və naçar havaraydın aldın signal verişkə bir vasıta mülazimət qıldığalıqını tonuşdurup mındaqdırı. Bu, bir normal kumboralıq havaraydın aldın signal veriş, cümüldən hava besimi, şamal sürüti, həm də münasib nəmlik dərəcəs qatarlıq alaqdar sallıq məlumatlarını gözdüb ölçəş ixtidarıqı igə. Bu yana yezgilik işləb çıxırışını alaqdar texniki tərik bilən təminləş bilən billə dəlcə aydı mölçərləşini işqaşırdı. Profesor Li Xu kollektibi Sünni Əmrah arqılıq təminləngən sallıq məlumatlarqa asasən bu yıl Cənubi Şinjan rayonudiki şamal sürüti, temperatura, hava besimi, boşluqdiki tarqılış xəritsini köpləb asıl qılıb, qurğaq rayonlardiki bostalıqlarının ekologiyasını qoğdaş, Yezi igilikide suğrışqa ait tedbir belgileş ve naçar havaraydın aldın signal verişini dəlcayda ilmi asas bilen təmilidi. Növətdə Sünni Əmrah Supsi sallıq məlumatları Təklimakan qumlıqının gerivikini qaşalaş qurulışını gözdəb ölçəş, tüyüqsiz yüzberdiğən kəlkündən aldığın signal veriş, dərya qeynini gözdəb ölçəş qatarlıq cəhətlərdə qollanılmaqda. Tarım daşı Toğraq 1-ci nomorluq Sünni Əmrah 4-nin məsuli, Tarım daşı Suçılıq Binakarlıq Qurulışı Şöyəninin müdiri Wang Xingpeng, Tarım daşı'nın keyingi qadamda pan tadqiqat yurti, orlari, tijorat xarakterlik alam qatnashi karxonalari bilan bo'lgan ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqat qo'llanish jihatiga hamkorlikni davomli cho'nqirlashtirib, bo'shliq, osmon, zamin bir gavdalashgan ko'zdib o'lchash sistemasi barpo qildiganligi. Kelar yili ikkinchi sunniy amrohning qo'yib berilishi mo'ljallanganligini bildirib mundoq dedi. İkinci sünni əmrahni, yəni yuqri nurluq spektrliq sünni əmrahni qoyub yerimiz. Yuqri nurluq spektrliq sünni əmrah arqılıq, yer yüzü uçuri, ya ki yer şəkilinin özgürəşini iqləş bilən billə, birinci nomorluq meteorologiyalik sünni əmrah bilən birləşdirib işlətkəndə, texmi ətraplıq inkas qaytırışını işqaşırqılı boludu.
0: Stansımız muhbirləri Qau Manxuyu tan şöyətiyən xəvər qılınıq. Bu yıl Ali Mektep İmtihani Mezgeli'de Ürümçi Cemi 51 İmtihan Noktası 1225 İmtihan Meydani tesis kıldı. Ürümçi Şehirlik Gun'an İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Etirdi Ali Mektep İmtihani Mezgeli'deki yol katnaş bihatterlikige hakiki kapaletlik kılış üçün bir qatar tedbirlerini kullanıp Ali Mektep İmtihanı'a kapaletlik kılışını pilaladı. Ali Mektep İmtihani Mezgeli'də Ürümçi Şehirlik Gun'an İdarisi Qatnaş Başquruş Tarmaq Ətirədi hər qaysi imtihan nöqtələri aldıda vəzipi icra qılıdğan saxçı küşlərini təsis qılıb, imtihan vaxtıqı asasən 1,5 saat burun yetib barıdı. Ürümçi Şehirlik Gun'an İdarisi Qatnaş Başquruş Tarmaq Ətirədi vəzipi icra qılış çoğun ətirdi 1-ci otur ətirdinin yetəkçisi Wu Fan Muxbırğa, İmtihan nöqtəsi aldırıqı yolunun 200 metr içirikki dairdə avtomobil toxtatış qatdıq məni qılınıdığalıqı. İmtihan berdiğən oquqıcılarını toşuyduğan avtomobillarının əkilib qoyğan haman dərhal meyanşi zörür ikəlliki. Ali Mektep İmtihani nöqtəsi ətrafıdaki yol bölekleri həm də say yolu, taşqı aylanma yolu qatarlıq tez sürətlik yollarının mühim yol bölekleri də saxçı küşlərini uğurlaşdırıb, ravallaşdırışını küçəyitidğalıqını eytib mündaqdırı. Koylun, teçi, motosikletlik saxçılar ətirdiriki barlı xadımlar iş ornığa toluq gelib, ətigəllik qatnaşının besiq məzgili də avtomobil iqimini aldın ravallaşdırıb, Qıstançılıq, hadisi yüzbərgəllik əhvallarını bir qonubki bilalla məlum qılıdı. Yəqin ətrafdaki tiyeçi motosikletlik saxçılar bir minutda məlumat tapşırvelişini əməliyiləşdirib, 3 minutda yetib berib bir tərəp qılış, tez inkas qaytırış mexanizmini yolqa qoydu. İmtihan beridğan oquqıcılar tasadipi əhvalğa yoluqqanda Ali Mektep imtihanıqa qatnışıdğan oquqıcılarını ciddi işlarğa taqabıl turuş, muhafizət qılıb yetküzüş çəklimsiz yolunu açımız. Əgər imtihan beridğan oquqıcılar yardım tələb qılsa, yeqin ətrapdiki teçi motosikletlik saxçılar dərhal yardım beridu. Ürümçi Şehirlik Gun'an İdarisi Qatnaş Başquruş Tarmaq Ətirdi Təşviq Tərbiyə Yetekçilik Çoğun Ətirdinin Yetekçisi Wang Chi Muxbırğa mındaqdırı. Ürümçi Qatnaş Saxçıları yana hər qaysi imtihan nöqtələrdə illiqlik yetküzüş mülazimət punkti təsis qılıb, ciddi işlərgi taqabıl duruş mülazimət kapalıdı bilən təminləydi. İmtihan meydanının ətrafına illiqlik yetküzüş mülazimət subsi təsis qılıb, imtihan bərgücülərini, oxuş quralları, qəğəz, salqılıtış, meyi qatarlıq nərslər bilən təminləyimiz. Ürümçi Qatnaş Başquruş Tarmaqları monularını əskərtdi. İmtihan bərgücülər əgər kinişkisini unutub qeliş, qatnaş tosulub qeliş qatarlıq kütülməgən əhvallarğa yol oxsa, yol boydiki vəzip icra qılıvatqan qatnaş saxçılardan yardım tələb qılsı boladı. Yol boyda vəzipi icra qılıvatqan qatnaş saxçılarını uçurtalmağanda 0991-480-17-73-ə telefon berib yardım tələb qılsı boladı. Yaqın ətrafdakı qatnaş saxçıları tezdən nəx meydanğa yetib berib yardım qılıdı.
1: Stansımız xəbəri. İli oblasti Şincağına mədəniyyət arqılıq ozıqlandırışını çoğunqır alıqı sürüb, asasi qatlam mədəniyyət bazısını puxtılab, mədəniyyət arqılıq xəliqi nəbiyyət güzüş pahaliyyətini qanat yaydırıb, ommaviy madaniyat mulozimatidagi eng oxirgi bir kilometrni ravonlashtirib, jonxua millati o'rtaq kavdis engini

0: мында бозак кылып алдырба, тири туруп бозак кылып алдырба. Мишке кылып бозак кылып алдырба. Мында.
1: Сиз кандай?
0: Обдан дикат кылып мында кармамды, аңкырап муну карсы жим туган кылам, ашы бозак болган болом да.
1: Сиз кандай бозак кылып атасыз? Бу кимне? Рушан гүлне. Яки бүгүн кандай бозак кылмакчы?
0: О, жим туруп мындакча. Элеки жакшы мындак. Кой терсиги орнуп туруп, мында бозак кылдыгын адамды кагыш деп.
1: Өзүн даты да мына бек самими балы жумур.
0: Бүгүн арамаган чоңларны айландырып келей дегендим. Нелеге апасам болот деп. Бардыга я бек чыккы
1: чоңлар. Бек мисал кайсы кыл яларны ойлошотсуз чоңлар? Узурак жолун маңаламды яки чыкмагабыз, маңамыса музыкалык яламы, сал музыкалар ба яки авалык яламы дегендей.
0: Музыкалык
1: яламы. Эмне музыкалар буай сиз кашы? Сиз ашы утанчыдагы адамдан сиз ашы накш музыка жакшы
0: көрмөйсүз. Эй, мына чоңлар азырмыш бир күндүз бирек апырдыга ашыбыз музыкалык яга апрам да ашы.
1: Мен апырмам мисалан.
0: Музыкалык.
1: Мисалан аттыгандык наштылык мы бадага шунда чырайлыкмыш, güzel бир жозу наштылык. Лирик музыканы яки накшыны кок койгон неме güzel? Болдуга сиз го ашы мәту.
0: Кызык кезлей.
1: Бак кызык бизмиш аялла.
0: Не пайсы уяды утаган.
1: А, мына Әнвәрҗан билеп апты мына. Ушырҗан кән косак булайлы диде. Кән косак.
0: Кән косак?
1: Анда алдырап урышмаң аялла белән диде.
0: Әнвәрҗан, сез майлык бер минут көсеңиз 5-ыңыз агырыйдыган, бер минут көсеңиз 3-ыңыз агырыйдыган адамнардан берсе мине мәсез мо?
1: Ни мине көсе учуктан, а? Учуктан.
0: İş kılıp müzikli hiyalık yapama açanlarını. O atış tiyanşa yollarda maşallah sel köp yürüyüş ravan diye avuçun ibu atışa vettim. Andım ağabey körgezmi yolu cennetin şimalı ravan ki akşam bizden mehalde birisini kovalıp kaldı. Arak çıpaptım mı bileydim eyle, arak çıpaptım mı bileydim eyle deydi.
1: Yari doğru da atı da. İyi uşuracağım bir gün bir kıl tahtını kavatı da deydi. Kınca yeni geldi şun tahtını kaldım da yapıyorum.
0: Tatın ne?
1: Uşurcan sel tatın kıyvatı da bir gün deydi. Şuraya rızık giremeye kıyvatı da.
0: Ya ben tatını kamayım ben.
1: Kunduz aydın tatını büyümeyim de.
0: Hanım kızların tatını da kadim emez mi? Anda mavo kokay dese. Yani bunda karsak ma altın kümüş yolları halık yolu taraf karap mağa yılın işte maşallah bekçik geldi yavcın. Seher evet bu.
1: Uçur bekçik ha. Bugün dostlarımız кызгылык бек жакшы го. Мында бикат аттыган урнулардан туруп алсызлар. Кулсаңламан учур ермизди кече.
0: Э тулайды мен деп кое. Сылсаң мен тылмалжыма мен учурун ичтиги ичтик окуй деп атам азыр.
1: Кызай тылланлардан.
0: Э азыр тулайды калы азлык калды энди 15 мүнөткө тыллаш баштайды учурун коймоң деп. Гейни Йимо Сайди деп сизге бир мо сайлык я берей деп рап катып аны учур ялап сартам.
1: Өзүңүз терип өзүңүз явылың дем да.
0: Ишени кыл дейт оңду деп кылган.
1: Мишерип кетип эндим биле бир көрүштүн аяга кетипти.
0: Баштама? Жакшымысыз эле? Үзүңүз як, бир мо сайя берей, бек сайга мурак болсоңуз, ашай
1: мен. А өзүңүз терип, өзүңүз
0: яп,
1: ружамон өзүңүз явылың дигини о, мен бунчулукка түшөнмөйдүган кундуз.
0: Мен тихи, сизни тихи. Рап кетип эндим үзөң терип, үзөң я деген окшойду деп мында ойлоп турдум.
1: Як, мыши сертем кырыран калы күши үгүр хансыздыки силер башлык терип алсаңлар. Силәрнең кыппагыныңла яхшырак тетем титамдыки?
0: Таянып бер.
1: Силәрнең яхшы охшайды. Силәр кыпрыңла?
0: Чың бейди ада хош юлнышта машаллар көп келик ки алай тослыш жок ке дигән учурда Бухаржан ханым әйтәпты.
1: Саламны учыры.
2: Салам бүргәсез сез юл хәбәре яны мавы табаза кырасыз дәһәскеп. Иш хусалы чыгырып бер карарга.
1: Болды, рәхмәт.
0: Ма Кадирьянның киме балысы алы мәктәп имтиханына катнашы дигән, сәл җиделешип калдым. Сәл җиделешип калдым. Әмдә амал юк, без сезгә җиделешмәң дисәк, сез яңа дәвамлык җиделешәй берсез дә әмдә.
1: Хәзер балысы җиделешип дим, үз җиделеш.
0: Үзе, ата бүтү ата-аналар җиделешип ата, баллар җиделешми коймады хәзер.
1: Акамаңлар, балларның гымыры юк, сезләр җиделешсәңләр. Балларның кайфияты тәсир кып калсызлар.
0: Шу, җума? Анда яны монда карсак, мао, янло, автономрайлык, уйгыр дип абат отырган тарапка маңга йөнелиштә. Ян бағытсы қызыл тұрақта машиналар бәк көп келді деген үшін Ильяр такси әбәтіп тұр.
1: Мен қуа көтсе бәк тосылып кетті жұмы достар. Мен кечікі дұған болдым деп ма Гүлістан деген.
0: Кечікі дұға ашы болсын бейхатар кечікін ауды дейқат қыпайдан машинны жұмы. Бейхатарлық әмеді
1: мұйын. Ашы тосылған ел білек, ақ құрылыш қатқан ел білекті рәсім бірін татысыз Гүлістан. Абашылығыңыз әбәт қойсыңыз ұлды ба? Мандақ әйқвал мұна, мен кечіктім. депчи мына.
0: Болду. Икинчи айланма жолдору таптыма булар бирок бизге көп деди.
1: Мен мага кадинасын бакен го. Ат дегенде баке мына.
0: Бап
1: кетти, учурамайдыган букаган түштө.
0: Алайлы амса.
1: Алайлы.
2: Салам 1073, салам мүшүкчан кызык кымбыз айтырды канака колуна жаткыны жолу
0: кире. Жакшы.
2: Сайылы шымалды жана карап манга ийинишкен ушу калас кетирме төркүйгө бир ай кылып тусаганда. Эгер тутуп жана жандаш өрүндө тутупту. Ясын намазы ошо төсөндө кайнып.
0: Болду макул. Рахмат. Алтай жолу көтүрмө көркү шимал жанып жөнүшкө ушу кармай гарбий көчсө чыгыш эгизе бек тосулуп кетти эрге учурун карабия бериптир.
1: Ушул жанда татыныч дейдиган илмит жок, мен ушул жанга тиктим дейди. Футур куясызмыки?
0: Читайлуу жолдорду машалла азыраак чыгып кетти эрге учурун микрая бериптир.
1: Болду, рахмат. Рашиданын авазы учуру э. Рашида. Бул рахмат. Ма тоюндагы хорун исимдик достубуз ама байкан гаужа бек тосулду деди. Кайсы бөлүк тосулду? Бир дептим, э?
0: Байкан гаужа, э? Данлыктын хели тосулуш баке деген учурун Вали апаны мебатыпты. Андан яны карсак,
1: ма дагыданын учурун биз көрүпсүз, жирип катчаган Лобен гап абат коямсыз э?
0: Э, чөпүн эме? Бу нормал иш оо. Бир ашкандык баазылар чөпүнө аз дейди деген иш жок. Нормал иш оо. Анда аштак. Ай, у деген бир өлчөм боюнча чыкты уну биз толо деп уну чо.
1: У
0: жүрүмөндөн кийин эме сартам кырадан калы көчө көрөн хансаң жүрүмөсүн
1: өлчөм бакен.
0: Чөпүн эманчилик, ма суюн эманчилик, маны мындак, ман баазылар катыпшат дейт экен. Баазылар салымшапшат дейт
1: экен. Аммалык
0: ярап болмайды. Баазылар Муштак кеп курган. Азыр көпүнчүлөргө эммеден күчүдүган мисалы поло бамы?
1: Жок.
0: Эммеден күчүдүган поло бамы? Базарлар дейди, сабыз сазып калыпты дейди мисалы. Шунда ушкан полун. Базарлар дейди, юмшак болуп калыпты дейди.
1: Базарлар сыйрык сабызын жакшы көрдү, базарлар кызыл сабызын жакшы. Мына
0: силер. Эммеден күчүдүган лагбан бамы?
1: Жок.
0: Жок э?
1: Жок.
0: Шо. Муштак.
1: Шо, эммеден күчүдүган үрүмөмү жок? Сарттамны үрүмөмү жок? Болду бу. Рыпкатчанга әвәтмейле.
0: Ой, тол әвәт деп уланып чандырышны алган дик, улай я безнең калымызны җибәттем ау.
1: Шуңа аш дагыда дигән дустыбыз аш тамагын буйрыга акты да, чөпене чөп бек пишаманлар, мен аш хам яйме, хамрак хими ишкамрак та койсыңыз.
0: Ә. Дисез булды аш таләпне дисеңез.
1: Таләпне дә.
0: Бунда дисе икән безне тылак этмәкче мо, амды бу. Бунда кылган да мо аш кисе. Бромдан гә кысы дип куяйлы дисел түгемәм дә дигән белән.
1: Демейбиз. Амет окшабасса шундан жакшы
0: турса. Өзүм аңлап атты азыр сатып көргөндүкләр менә.
1: Кыда өз халын очыры.
2: Берге тутуп осы жер үшен келди. Ол сир билетем бир тарапта астында мен интернет кеп дим ал.
1: Шу. Үземнең инисе мүш әмәлиятта менә үземнең атсе дә атсе дә фучурга якын фучур берди.
0: Яны монда карсак сайыл ема ике ел юнышта машалла азрак тосылыш бар икән диде. Азрак тосылыш бар сайылды ике ел юнышта. Кайсы бүлеккә келдиңиз икән таң? Нисагел. Яны монда карсак, балаларның имтиханында мышо жумо, балаларның имтиханында мышо аныла бекерекче дилишиди. Түнү көлде эс кылдым, дуканга 5 аял кирди. 5 елисинки синси реңлик көйнек алды элип булып, шу көйнекни рәсимге татып, бир аптиталыгы жолу дим. Мышо реңлик көйнек кийсем боламды деген иди. Улар шундай яхшы деп жооп берди. Мен деген шундай хошал, бааным
1: талашмай. Шунулан. Яхшы
0: алтынчы. Баан талашмай туруп алды дейди.
1: Ээ.
0: Баан талашмай туруп бир беттим эмес, баан талашмайлам. Шунда 10 көлүк нерсени 100 көй десем де алды. Шундам омдан коймомдан деп. Мында учур ялапты.
1: Ээ.
0: Жиншин.
1: Учкыраңлы адамның иштаһларын ачыды, кайфиятларын көтүрде эмесме?
0: Учкыраңлы ким кесе?
1: Учкыраңлы ке. Шуңа аптиталдын сурды, дубодулу сурапты да, ама эрте мезгилде учкыраңлы ким кисек буламды.
0: Ээ, уурклаш уйду ба, аңлаучулар мисал дикат кылбарак ким кисе ала болду экен.
1: Эмишка?
0: Оо, бир нерсе эмеген ала билем, амын иштеген ала ичирдик, учкыраңлы кимлерди кийип бек деп кесе ала. Демекчи да?
1: Мында, мында ишлаба.
0: Аштады азыр сиз аштады дедиңиз го.
1: Мен уурклаш
0: деген. Өзүңүз деп өзүңүз карыштырып айтак ким кысыңыз болам да, сиз айтак.
1: Мейл ашна койсам болду базанда. Спахили тосяндан да база линияд бек тосал дейди а Валинин учури.
0: Болду. Каршы шилу кош линияд жолдор аван ке деген учурун Мамматжан тор такси абатыпты. Анда яны карсак Алтай Гаужанын ке учуру экен. Алтай жолу көтүрмө көрүп ке жанып шимал жөнүштө жолдор аван ке. Ма көрүптүн түшүп Musaycan taraf Kızıl Çırak'ta maşallah biraz köprek geldi uçurunu. Rahile Hanım 301 evet bu.
1: Elkem siz ma evetken uçur siz neden paylanan uçur bu gidi ya? Hazır ma o Korlu'dun, Korlu'nun numar taksi 120 kutkuzuşunun maşinesi hazır ma ürümç Ulanbay taraflarına kaptı deydi. Şu anda sorumuz bir yol verip, dikkat kıp mangan bozsak, degendek bir asker etmelekken o. Hem de 120'nin makut kuzuş maşinesinden erkandıkıga şoför dostlarımız uçursa yol verdi. Hem de bugünkülükte eğer, hem de azır Ulanbay olmaz mı uçurken biz 700 gücü Ulanbay'da mı ütüp oluydu? Eğer mi şu Korlu'nun numar taksideki yağlayanın maşinesine bir yol verip, eğer etkendik ofun vakti emez mi? Yol verip mangan bozsan lazım, doktor hangi ciddi etmen öptüken ha?
0: Belki sayılı uçmayan için mümkün mü?
1: Haa, sayılı da tutuluş buldu daha enik.
0: Sayılı da kitabı anlatılırmız da, 120 ciddi tutuluşun ki avazı var o. Anlığa namağın hem de bir maşını selçet gerek tatip. Çok olmuş yandaş yolu demeyen için mümkün. Sol taraftaki yolda. Şu yol bir yeri pırmağıyla.
1: Doğru, doğru. Mesela hazır Beymir'deki artı 10 yuyan tarafı karab mı yaptı?
0: Beymir tarafı mı
1: yaptı? Beymir tarafı mı yaptı?
0: Oldu. Yine avazda uçurulan bir köpke aç, uçurulan bir koysunuz olacağız.
1: Abdükerem'in uçurulan.
2: Yolu sonra her bir şeyden kuşuları, bir şeyden kuşuları, yolları, şahsiz maşınlık ve Proşangül, Kondizay ve uçuracağım.
1: Proşangül'ün yolu kalmışsın dediniz de.
0: Babda.
1: Ay babda.
0: Olcudu yol kavrama, yeni hayatının yolları, yolları avan kedi ki uçurulan ahkep de evet.
1: Ay falan nemin sorduğun için onu kanda olduydu.
2: Uçuracağım, kanda olamaz, yaptırdınız mı? Yaşşı. Ben otobüs Kaşgar'da uçur verime.
0: He.
2: Ali Mehtap imtihanı bir Burhan Balla. Hatta Naye. Yüzden imtihanı bir Burhan Balla ülken verdik verim bu. Herki bu şehirde şişirip şehirde verim bu.
0: Naye de verdik alırım bak şehirde verim. Kanda ak mesela?
1: Şu bu ne arkıl şekilde uğurlaştırdı şu ekvalla akırap.
0: He. O uğurlaştırışını uğurlaştırıp bulamın imtihan meydanını kördüm de. Uğurlaştırış. Kanda ak mesela mesirindir dana. Oturup kızıktınız mı bu meseleyi ya? Bire iş var mı? Ya komis bire tukkanın ki imtihan verdik aşıp kıyıp telefon kıp sorandı. Nerede verdik bu imtihanını da? Konkır boz oldu bu iş.
1: Bu tabi biktilip bulundu.
0: Ne yedim o imtihan meydanları? Ba ulan verdi o. Şehir kırıp verdik alır mı? Ba mı da?
1: Gülce, Gülce yeni hayatın yolları şuna ravan edin. Ahkeplerine uçurayım. Abdükerim efendim.
2: Şima sen yolları, şüphe yolları, rahşamaz var, maşınlığını takıyor.
1: Buldu. Rahmet.
0: Makul.
1: Abdürim efendim.
2: 174, Kodide yol kayarı. Sağolsun yolu, Bayanlarla yolu kızıp, Ahmetçay yolu, Kırapmakla inmişse, maşınlığı sen köprek ama yolu kızıp.
1: Buldu, rahmet. Şanghay körük çüdüğün yeri tosuluş ba. İkinci aylamıdın, Şanşahı körük. Şanşahı körük çüdüğün yeri tosuluş ba. Saklatımız edin Nebi Tesla.
0: Ma o karma yolunun ki karmayda hem de karmayda yolu çürü yürüyesem deydi. Vanhuy yolları yollara van karmayda.
1: Karmaydaki bir dümdür anlık uçumuz bu.
0: He, karmayda hava bulutluk. Yağmur yağdığında hava bulutluk ya karmayda. Temperatura 24'ten 32 Celsius'ya gradusca.
1: Asla sen hava bulutluk ya hazır Mabdın Murayn'ımız dairesi de.
0: Turpanda kıran. Kını turpan. Turpanda bugün 42 Celsius'ya gradusca dedik mi? Yokur
1: temperatura. Lekin hava bulutluk de bak ya hatta.
0: Ava bulutluk popun yine 42 çıktı lan gibi.
1: Güzel dünya.
2: Prizet et radyo son bana kanısına maçtığında güldün güzel dostumla basam.
1: Aksubay
2: Naysin Müslüman Cemil'den Aksubay Naysin havalar yollar avan. Hem olan ki hoşa bir son ömür kılmen.
1: Rahmet Müslüman Can. Uşurcan sizden ravuz kokay diken cuma kunzeyeden deydi.
0: Kokuma ha.
1: Bilop de.
0: Bilop sile ha. Aştaqa.
1: Yoq, meni sizdan qo'rqayib ketayotdim.
0: Yoq, meni sizdan qo'rqayib ketayotdim.
1: Ha.
0: Mushtaq gapchamiz qo'rqmay qanaqa qilaman men dedim.
1: Ha, amni tushunish bo'ldi.
0: Mashiqvan Gavja dedi, g'arbiy aylamida hozir bir mushek ne mashina soqib, bu g'arbiy aylamda nim bado u mushkka. U ko'rning ustida. Hey, amdi. Bob demdi bir lap koyardı bir evvelsin ne kaya derekken tazlap evvelsi boğdu eken bunu.
1: Ettiğen de hizmet kımangaş, sırtkı çıkkaş, ahlatlarını kütürvelip çıkan dostlar var mı bugün?
0: Var.
1: Var. Aslında kündaş ne kılmız ko? Sırtkı mangaş ahlatlarını ip çıktımız.
0: Hmm.
1: Ben bunda uyuldum bugün şu bizden idarının aldıra aldı da. Aş öğüdün ahlatını ilip ya diyor ahlatçılık gibi taşlamaya. Aş kütürüp abduz bir ketkiç ekegen bulsa. Abduz bir ketki kegence karıs kuldu ahlat ba. Aş cahil taşlap yolunu otursu kıl taşla koygam ki dedim de. yo'lni o'tirdim shuno axlat turdi qarang.
0: Ha.
1: Shuni yo'qoldi bilan. Chuqun bir sajda tashlab qo'yib, pakka chiqib keldi.
0: Maktab balalar qilish ehtimolligim bor.
1: Ashnama.

0: сапырыңызды біз сырдаш.
1: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
2: Ой, сапырыңызды біз сырдаш.
3: Қадірлік радиоанғычы достар, үшірлерімізді қытыңлады болуды. Үрімчедегі шәһәр асасы ғол еллері рәңгәрән түске кірді. Huzurlan işini bildiğin etrafını gözetişkin mahir dostlarımız belki bir kısım yol bileklerde boğan özgürlüklerini his kıp boğan buluşu mümkün. Kani bizden veşin supumuzga yazıp bakınla dostlar kaysi yol bileklerde naite çıraylıq güllet tikilip tekimi yeni cehalette ken muşu xalıqnın huzurlan işiği sonuldu. Yaz girip Ürümçiyerdeki say tez süratlik yolu, aeroport tez süratlik yolu, Hongguanshan yolu qatarlıq şehir asasi gol yolları yenice tüske kirdi. Yol boyuğa her xil rəngdəki pəsillik uçub, gülgü yaxla tikilib, şəhər yollarının güzəlliki körnərlik açdı. Yaqında temperaturunun muqim örülüşüə əgişib, Ürümçə şəhərinin əsasi qol yollarına uçub, gülgü yax tikiş xizməti ümumyüzlük qanat yaydırılıb, koç-koyla rəngarəng yeşil ösümlüklər bilən bezilib, şəhərinin kökərtili süpüti östürüldü. Say yolunda uçub, gülgü yax tikiş xizməti davamlı şivatqınığa 20 ay cəb oldu. Qalğan quruluş miqdarı təxminən 20 ay içində tamamlandı. Yığın körgəzmə təvəllik rayondakı yığın körgəzmə yolu, Hongguanshan yolu qatarlıq şəhər asasi qol yolları da yolunun mərkizidəki kökərtiş bəlbəği və piyadla yolunun bir tərəfidə güllə porəkləb, eçilib getgən bulub, rəngarən gülgü yaxla girəlişib, nurğun şəhər ahalısını daqa qılıb, sürət güçüşüb, xatır qaldırışqa cəlib qıldı. Hər yili 5-6 aylada yoruqluq, sıqlıq, su, tüpraq şəraiti muvafiq bulub, uçub gülgü yaxlanın mərkəzlik tikişinin altın məzgili hesablandı. Özümlüklər tikilgəndən keyin 6-cı ayının oturları və axırları da bir-birlə porəkləb içilidu. Bu yıl Çənrixun, Yiçənxun, Çölyalpuzi, rənglik yupırmaqlıq ot. Loşinfu qatarlıq onunə çıxıl mənzərə gülgəhləri tallınıb, mənzərə ot çöpləri bilən mənzərə hasıl qılınıb, rəng qatnımı beytiliş bilən birgə özgücü təbii mənzərə şəkilləndirildi. Hazır say tez sürətlik yolu, aeroport tez sürətlik yolu və yığın körgəzmə təvəllik rayondakı nöqtəlik yollara 614 min tüp uçub gülgü yaxdı gildi. Umumi plandakı tikiş miqdarı təxminən 1 milyon tüp olub, umumi tikiş vəzifəsini 6-cı ayının otdurları da tamamlaş planlandı. Bu qatım tamamlanğan uçub gülgü yaxla soğuqqa, sıqı çıdamlıq, porəkləb eciliş məzgili uzun. Rəngi çıraylıq buluşdak əvzəlliklərgi iqib olub, otur və axırqı məzgildə rasa porəkləb eçiliş məzgilini kütüva qandın giyin, Ürümçə şəhərinin asasi qol yolları da tutaş kətgən gülzarlıq mənzirisini şəkilləndürüb, Ürümçinin ultraqlışıqı bab gilidğan güzəl şəhər qiyabitini umum yüzlük namayan qılıdı. Mana nurgun dostlarımız bizden veşin supamızga uçurlarını əvətib də, haqiqatən bək huzurlandıq, bək çıraylıq, say yolunun mənzərisini bək yaxşı görmən, siz digən yuqurqı yol biləkləri haqiqatən bək çıraylıq qop getib də, bək huzurlunumuz dəb uçurlarını yollabdı. Köptün köp rəhmət eytimiz dostlar, əmdi dostlarqa alaydı əskər dediğinimizə. Havamı xeyli ısıq, temperatur yuqur bolu atıdı bir qısım dostlarımız salqındaş üçün, muşu çıraylıq gülzarlıq bağlağa, və ya ki, mənim şündaq say yolu ətrafıdakı salqındaydıqan caylağa, bağçılağa berib salqında avatıdı. Əmdə uyağı berib huzurlansaq buldu dostlar, likin güllərini qalaymıqan üzməyli, ot çöplərini qalaymıqan dəssiməyli, bağvəllərinin şu əcərini biz hürmət qalaylı dostlar. Şu cay çıraylıq bolsa, yəni biz qaytikib huzurlanımız, şulanın əmgikinimi hürmət qalan bolumuz, şəhər teximi güzəl halətdə bizgə texımı estetik güzelliklerini ataqla alaydı. Şunun üçün dostlarımızdan məyli tağlağa, bağlağa və ya ki sayad mənzara yollarığa və ya ki manımın şundaq çıraylıq bizəlgən yol ətrapıdaki yeşillik bəlbağlarığa berib piyada aylanğa vaxtı da çoxum şu cayının muhitini qoğdaşını isədi çınsaqlışını, əgər əmdə ancı müncə yeşilliklağa berib, bağçılağa berib, ədiyallarını sep ulturup qaldıqan əhval bu qasımı əxlətləni bir sol yox altıqı selib, bəlgilənən orunğa taşlışını tövsiyə qılımız. Hazır əmdə məyli bağçıladı bolsun, yolladı bolsun. Əxlət sandıqları yıqın-yıqın arlıqda bizim əxlət taşlışımızı kütüb turmaqda dostlar. Muşundaq amivi tazlıq alayı diqqət qılaylı. Ot çöplərini, dəldərəxlərini asıraylı, şaxlarını qalaymıqan sundurmaylı. Şu güllərinin şu tıpıraqda biz üçün bir güzellik bir işləb durğun üçün asıraş məcburiyyətimiz badə bu iləyimizə, dostlar. Qadırlik radioanlıqıcı dostlar, onda bolsa davamlıq məzmurlarımız deyək qıtınladı boludu. Aldınqı 5 ayda Şincandakı tömür yollarda yük doşu miqdari

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, Fashion Spumsğa gələn uçurlardan dostlara yetkizib ötəyli. Amraq novçur bagən 100-cidən 10-cu yol avtobus bekitidəki qazxanağa kep qaldım yolravan. İmlanı bir təkşürüb ötəyli dostlar, nədin nəgi badınız? Davan şimali yollarındamsız? Qaplan novçur bağlaylı.
1: Aparatxanım yaxşımdan məcəsə davandan hocam qaratmanğa gəlmiş davan kəlin.
0: Rahmat. Abdurahmanov uchur baka 3-chi ko'rikni ostidan buloq beshig'imangan yo'nalishda mashina ko'p qarishtirib xili ravon degan uchurni avatibdi. Ko'pdan ko'p rahmatda. Undan boshqa Veyla Veyla ismli do'stimiz, Shinfu Kapta ismli do'stlarimiz uchurlarini topshirib oldik. Amigo'ni uchur bakan Sandunbek ko'rik. Sayyoli Shichihu yo'nalish aylanmada bir kichik bola ketib bordi. Do'sta diqqat qilaylik deb uchur beribdi. Апла, бу баланын атасы таз диккат кылмай калган вакыттан пайдаланып чыгып калды да аюлга, болсо якын атраптыки мау. Халык кулайлык сакчы пункттарыдаки сакчыларга деп коюңлар, жолдо бир кичик бала кетип барды деп бехатерликтен сал ансырап калдык го. Шопур дослам алай диккат кылайлы, андан сакчылар атанысыга тапшырып берди, а? Учур берип коёйлы болсо. Урматтуу радио аңлагычы дослар, yollarının ahvallarını müşünçilik anlayılı, əmdə köğünlə aramanlığa yıqımlıq naqşladın birini sunumuz Abdullah Abdurrahim Orullağan Cigdilə Piçirlaydı namlıq naqşa.

Qadirlik radio anıqıcı dostlar, səbrinizi biz sırdaş proqramımızdan anlavatsızlar. Onda bolsa, məzmunlarımız davamlıq deyiqtanladı bolsun. Bizdən bu proqramımızın Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci numarığı caylaşqan Bərkət Aşlıqmay Zavudi alayıda tələb qılğan telefon 187-0903-3337. Proqramımız yenə Ürümçi şəhəri Dava yolu Fukan koçısıqı caylaşqan Aydobu Rahat Tənərkət ayıqı dokuni alayıda tələb qılğan. Əmdi yaz gəldi nurğun dostlarımız, çeni qışını başlıq aldı şunda, mə qışıcə çeniqmağan dostlarımız yazdı başlıq aldı. Mə Aydobunun rahat tənərkət ayaqları naiddi. Yinikken dostlar, onun başqa nurğun özüge düşlük alaylıklar bakken. Şuna rahat bir ayaq seti basan bulut demişi, çeniqışladı özəmgə əmraq qılsan bulat deyigən dostlarımız berib bir körüb tallab seti basanla buldu. Cümo, onun başqa yenə Tiyanşar rayonu xəliq yolu 55-ci numarğa caylaşqan Cinkan Çungi Doktorxanısının

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, hazırki yolların ahvallarını sizlərə bir uçur verib ötəyli. Suju şərq köçüs qoşumçu yol, Yingchuan yoldan Beijing janubi yolğaça şərq qərb yönündə maşınlar biraz köpə, Abdun Murayluq ösmə kəsəlliklər doktorxanasının aldı tərəfdə, onundan başqa Yishuyanın aldı tərəfdə qoş yönündə maşınlar biraz köp yürüş asta. Şaoşimir ətrafındakı yol biləkləri, hazırki Ravan Xinhua şimali yolu, Sisi Mol ətrafındakı yol biləkləri, onundan başqa Mao Huanghe yolu Zhongyi doktorxana ətrafındakı bölüklərdə maşınlar acayip köp yürüş asta. Huanghe yoldakı tosluş bolsa, müşe Qijiang yönündən başlapla Huanghe yolu Zhongyi doktorxana qarab mangan yönülüş bütün liniyədə maşınlar bəhlam köpgən dostlarının faydalanıb qalışını sorayımızə. Yana qarsaq dostlar. Mao Longchuan köçüsü qoş yönülüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Tönjelonun ahvalı qarsaq Tausjan Qızılçıraqda hazır Dabazadın Tausjan Qarapmanğan yönünü şundaqla qarşı yönünüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta Yan'an yolu Muşu Bianjan ətrafıdık yol bölükədə maşınlar biraz köp yani Bodun Tamaxanısı Qarapmanğan yönünüşdə Yana qarsaq dostlar Hongguangshan yoludur mu maşınlar biraz köprək yürüş asta Dostlardan kəgən uçurlarımı ba Tönjeloda maşınlar biraz köp yürüş asta Likin alaydı tosulğan əhval yox digə uçurunu əvətibdu Davan şimali yollarda mı maşınlar köprək gəllikin alaydı tosulğan əhval yoxken həm də bir qısım yol biləklərdən aidə ciddi quruluş qılınmadıdır. Muşundaq yol biləkləri kəgəndə dostlarının sürətini səl asıl tip menşini təvsiyə qılımız. Bəlkə məmdə vaqtlı qolaysızlıqlarını epkiliş mümkün, ləkin şu əsləhələ remont qılınıb boğandın kiyin biznin muşu yol dəməngəş es qılış duyğumuz texim rahat alətkə ötüdü. Şunu dostlarının köprək toğır düşünüb, quruluş qılğıcı orunun əskərtmə taxtılarına alaydı diqqət qılışını təvsiyə qılımız. Dostlarımız, dostlar, ürümçinin uşkülük avarayın aldı məlumat bəsiniz riyasətçədə püçür yolluq Allah bakiya. Bugün kündüzdən keçikcə hava bulutluq yuqur temperatura 29 səlsiyyə qrados, tövən temperatura 22 səlsiyyə qrados boludu, 4-5 bal şamal çıxıdı. Ət kündüzdən keçikcə hava yanılan bulutluq yuqur temperatura 32 səlsiyyə qrados, tövən temperatura 22 səlsiyyə qrados boludu. 6-cı əsla kündüzdən keçikcə hava uçuq yuqur temperatura 33 səlsiyyə qrados, tövən temperatura 22 səlsiyyə qrados boludu. Demək əmdə bu bir nəç gündə yamğur yox hazırcə. Maşın yuğuzuşunu oylavatqan dostlarımız bolsa xatırcəm yuğuzsanla boldu ikən.
1: Dada, pəsin soğukluq çeydin azıraq içəycü.
2: Toğnatqıdın əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
1: Dada, əmdə içsən bulamdı.
2: Vay tək soğuk.
1: Ey dadısı, onu çeynək qoyub qayıntıb içsizmə, yanılı soğukluq çay o.
2: Tallab içdiğiniz yanıla pəsil soğukluq çeyi.
1: Dada, pəsin soğukluq çeydin azıraq içəycü.
2: Toğnatqıdın əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
1: Dada, əmdə içsən bulamdı.
2: Vay tək soğuk.
1: Ey dadısı, onu çeynək qoyub qayıntıb içsizmə, yanılı soğukluq çay o.
2: Tallab içdiğiniz yanıla pəsil soğukluq çayı.
3: Navay ustam, nallarınız əcəb sınıb pişib də.
4: Xəmərini bərkət unda yuğurub yaxdıq da.
3: Bərkət olur mu?
4: Hə?
3: Məmə bay bərkət unu işiltib pişirgan pişiriklan ağantəm, neninizdim alay?
4: Navay xana, pişirik dükkanlarınızda bərkət unu işiltib, ticaretinizni texmir onaq tap qızım.
5: Ali Məktəb imtihanı qatnisi səpirinizdə biz həmrə. Axmərvayit unları, arman yeməklikləri, pəsil işçimliki, okyanlı sağlamlıq yeməklikləri, narat sütçiliki, çaqaçaq qazırları, səbilə yeməklikləri, livənd qəhvəsi, aminə işçimlikləri, özçin titutquları, abidə işçimlikləri, bərikət unları, mizran qeyzələri, tərəvaz yeməklikləri Ali Məktəb imtihanı verirdiğən oquqçılığa mədət və amət diləydi. Ata anıla pərzəntanlarının zəpər qutuşuğa işənç və ümit bilən qaranla. 174 qatnaş radiosunun elan alaqı numarı 13-3-9-103-241.
1: Әмі мәшғулатын өзіңіз қылып атамсыз?
2: Кәнии AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық пәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылуды, паранлышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
1: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні елчіксіз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік,

0: Tezden telegraf ticaret sağlığı verip sınav yapın. Hemen meşgulatını özünüz kılıp atam siz.
1: Kendi AI bulut kompüterine Open Cloud seplengen. Buyruk verseniz de vazifini otomatik icra kılıdı. Paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysayız.
0: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bihater, işençilik, köp üskünlerini yoçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük. Tezden telegraf ticaret sağlığı verip sınav yapın.
2: Türlük katnaş uçurları. Seperdeki yenilikler.
3: Turmuş uçurları. Bir hatar seper şatlıkı.
2: Diktanla seperinizde biz sırdaş programımızda bulsun.
4: Seperinizde biz sırdaş.
3: Seperinizde biz sırdaş.
5: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
6: Oho, seperinizde biz sırdaş.
7: Qadirlik radioyanlıqçı dostlar, səpirinizi biz sırdaş proqramımızdan alabadı sizlə. Məzmunlarımız davamlıq deyiqtanladı boludu. Dəmiliş məzgildə Şincan sayahat səpərgə çıxışının yuqır pəllisini kütüb aldı. Aviasiya yolucular miqdarı davamlıq açdı. Şincandakı hər qaysa ayırdırımla toşuğan yolucular 800 min adam qətimdən eşib, yolucularının bir xətəri ravan, azadə səpərgə çıxışıqa bütün küç bilən kapalat qılındı. Muhbirning Altay shaharlik madaniyat tantarbiya radio televiziya va sayohat idorasidan egilishcha amdili o'tib ketgan damlish mazgilda Altay shahri jami 197300 odam qatim sayohatchi kutib olgan bo'lib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 6.88% oshgan. Sayohat kirimi 162 million yuanga yetib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 33.87% oshgan. Altıncı ayının birinci günü 2026 yıllık Cungu Teklimikanlı Aylınış Xalqara Rally Musabıqısı ən axırqı bir alayda musabıqı bölüki Aqsu Musabıqı Rayonu Unsu Çon Cilgisi Musabıqı bölükideki rəqabətini kütüb aldı. Mayırla 13 musabıqı bölüki. Nəcimin kilometrlik musabını başdan keçirgəndən kiyin, axırı bu növətlik musabıqının axırqı nöqtisiqi qarab yol aldı. Altıncı ayının birinci günü Maytaq Kuca Taşyolunun bütünleniyada katnaşı əsləgi kəldi. Şincanın yıllık öz abdumobil sayaydı, canlanış məzgili umumyüzlük başlandı. Tongçun Lüyşin süpsidiki ən yansanlıq məlumatı görsülüşcə, Maytaq Kuca Taşyolda katnaş başlanğallıq uçurunun törtkisində Maytaq Kuca Taşyolu edigən açqışlıq sözünü torda izləş miqtari aldın qaydı gidin 166% aşqan.

Qadrli radio anglovchi do'stlar, may bahosi to'g'risidagi bir uchurni sizlarga yetkazaylik. 6-oyning 4-kuni soat 24 da may bahosi tovallaydi. Bu qatim may bahosi tangshalgandan keyin avtomobilingizga bir baqliq may qachilsangiz 20 yuan atrofida tejab qala olasiz. Dövlət içindəki təyyar may bahası 6 ayının 4-cü günü saat 24-də yeni bir növbətlik tənşəşini kütüb alıdı. Bu qatımqi may bahasının 10 xizmət gündəki statistiki dəvriylikinin növbətə 20-dən köpürəki statistiki qılınıb boldu. Xam nefit bahasının özgürüş nisbiti minus 7.6%-dən aşqan bolub, mölçərlənişcə hər tonlu may bahası 510 yuan tövəlləydikən. Növbətki tövəlləş nisbiti mölçərgə əsaslanğanda benzin salyarqının hər litrinin bahası 3.9 pundan 4.6 punguca tövəlləb, bir bak lıqmay qaçılğanda 20 yuan ətrapıda tecəb qalğılı boludikən.

da dostlarımız. Saxçılar özlərinin təkliflərini verib qoysanlar buldu. Biz mi radio arqılıq deyimiz, münasibətli qurumlara inkas qılımız. Hazır muşundaq məsələni nuxtuluq tüzəb atıdı. Şunu ərgiz tələyisin aşıb sıxıqsı da bulmayılı dostlar. Ən mühimi biz əmdə qatına saxçılarını kömüdü qacaq bir ötəb gətuqma yoldan dəb. Şunun da bir xil xoşal alətdə kömüdüğü dəb xoşub gittimiz əməliyyətdə özümüz aldayımız. Kozu kündü sunmaydı künü də dəb. Şunda manqa vaqtda tasaddi bir qatına şadısı qoçurab qasaq o vaqtda. Şu biz ki işini xalımıqan qalpaq bizdən beşimizdən yarınışının aldığını alıdı. Bəlkim oylab baxmıqan dərəcədə bizdən məsələn, salamətlikimizi qoğduşu mümkün. Şonlaşqı dostlarımız, hayat intayın qımmətlik, bundaq özümüzün ceniğa, başqalanın hayati bir xətərlik və malmülük bir xətərlik ki, çaq-çaq qılıdığan qılmışla bilən qətdi şoğullanmaylı. Abdurimcanın uçurba Qaşqa şəhərinin mədəniyyət yolları qoş yönlüşdə naiti ravan digə uçurunu əvətibdü. Köptün köp rəhmət dostlar, əvətgə uçurulur onlardan xoş bulduq. Onda bu saha köngül aramanlığa davamlıq yıqımlıq naxşladın sunaylı.

Qadirlik radio anlıqçı dostlar, səpranızı biz dırdaş proqramımızdan anlavad sizlə, bizdən bu proqramımızın Xotan Şəhər Qarqaş Yoli 55-ci numarığa caylaşqan Bərkət Açlıq Mayzaudi alayıda tələb qılğan telefon 187-0903-3337. Proqramımız yana Ürümçi Şəhəri Dava Yolu Fuqan Koçısıqı caylaşqan Aydobu Rahat Tənərkət Ayıqı Dokuni alayıda tələb qılğan Tiyanşar rayonu Xalıq Yoli 55-ci numarığa caylaşqan Cinkan Cungi Doktorxanısının teri kesəllikləri məxsus bölümü mu alayıda tələb qılğan Tərik və Tərittaqlarını bazağı salğan Tırıt Soda Çəklik Şirkiti mu proqramımızına alayıda tələb qılğan bu orlağı çin dilimizdən rəhmət eytimiz.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, əmdə radio sayayda sayıbımız dehqanlarda boludu. Tiyanşanda güllər içildi. Yaqınqı küllərdə ocibla barğan sıra quyuqlaşıb, yazlıq küllər tez ösüb, ranglik lubinxua gülzarlıqı hasıl boldu. Seriq aqrandiki çoğun səbdi gül, qızğuç seriq layli qazaq, Tiyanşan qızıl zaranzısı qatarlıqla arlaşıb, içilişqi başladı. Eledarya vadısı da güllər porekləb içilib, Şincanın yaz pəslini qızğıllıq bilən kütüb aldı. Şincanın baş yazdaki gülzarlıqları tılgı ilinsa, təbii halda ilinin Tiyanşan gülzarlıqı kəm bolsa bolmaydı əlbəttə. Mənzir rayonu ili oblastı Qolca nahiyesinin Qaş Pazarı Dövlət Yolu 218-ci liniyesigi yıqın bolub, Qolca şəhərdin avtomobil bilən təxminən 1 saati yitib bağlı boludu. Mənzir rayonuqı kirgəndə yıraqdiki qarlıq tağla kişinin köz aldıda namayan boludu. Tövəngi mansa tutaş kətkən yaylaq və cilqılaba. Körüş dairisi naiti kən göründü. Şun adam özünü naiti asadi his kılıdı. Azır dəl Üst Quddusun içiliş məzgili. Üst Quddus sarlıq 12 kilometrğe yıqın sozulğan. 6 ay atrapıda arka-arkıdın içilidu, bu vaqtı yeni çoğluq, Leyli Qazaq, Çinigül qatarlıqlamı içilib, tağ bağırına halıran seriq, qızğuç seriq, qızıl aqranladı boyab, mundaqlı sürətki tarsımı tolumu çıraylıq mənzirlə namayan boludu. Mənzir rayonun kölümü bir qədər çoğun yol minişini xalımıqanda arlıq avtobusuqa oturuşqı boludu, gül tamaş qılğandın başqı yana balıla və ailədikiləni elib, bu cinşin boşluq asmı görük ki, əynəklik serilmi yol, igiz boşluqda vəlisib miniş qatarlıq, yet çoğun uxşumıqan könlə çüştürünü esqılığılı boludu, əmisi naydı qızqarlıq. Daqa qılğanda gözəl sürətlərini tartqılı boluduğan təvsiyelik nöqtə orla bolsa, Üst Quddus yadroluq gülzarlıqı. Güllə zic içilib kətkən sözün ranlıq gülzarlıqda, Tiyanşan tağlarını arxı görünüş qılıb, yıraqdın sürətkə tartqanda sürətlə naidi çıraylıq çıxıdı. Məxsus çoğluq gülü gülzarlıqı. Bu yədə igizdən inşib durub sürətkə tartqanda, ikrandı gülzarlıq tuluq namayan bolub, alaydı yıqın görünüş kişini həyran qaldırdı. Gülzarlıq yağaç kötürmü yol.

Gölüknün otursudaki bu yağaç kötürme yolda manganda töt etrafı gül çiçekler bilen uğurulup, süratinin hem yeri güller bilen kaplandı. Gülzarlıqının çakbalak daka noktası. Bu tipik süratki tartış orunu bulup, çakbalak, sözün gülzarlıq, kök asman birleşken manzaraba. Mundaqlı süratki tartısımı telefon ekranıgı çıkırvalıgı dek nait güzel süratle meydanıgı keludu. Səpərgi çıkıştın burun dikkat kıldığan noktalama ba dostla, Qaysı noktala digende 6. ay dəl güllərinin porekləb içiliş məzgili. Bu vaqtki mənzərlər naidi bək güzəl bolub, bu vaqtını əlbəttə qoldun bir işqa bulmaydı. Ətdigende saat 10-dın burun, çüşdün kiyin 18-dın kiyin sürətki tartış təvisi yaqılındı, bu çağda quyaş nuru yıqışlı qəmdi közünü çaxmaydı. Bir xil rəngli köynək kiyib, gülzarlıqda sürətki çüşkəndi teximi maslaşıdı. Həm də güllərinin arsada güllük köynəklərini kiyib alımız, deydiğən ayal dostlarımız. Amalbas sidam köynek giyip düşünler. Hakikaten çıraylıq çıkıdı. Bulup mu üstü kuduslarlıqda süratge düşken de bir xil. Sütren, ak, aştaq, meselən, toxun rağın dəp koymuz. Müştaranlı kimlerini keysanla bək çıraylıq çıkıdı. Qağın, meselən, əməli müştaq nəsləni tordun sürüştü kılsanlamın nurğun təcrübelik berib süratge çıp baqqan dostlarımız özünün süratleri bilən. Müşü təcrübələrini birlikdə istəgən bəhirləb yürüdü cümo dostlar. Andın dostlar, çıx qalpaq, sivət, qar küzəyinə qatarlıq bizəklərini taqab, güllə bilən sürət güçsə sürətlər teximi çıraylıq çıxıdı. Ətdigən kəşdə temperatura pərq çoğun, şun abdabdın saqlanış və özünü ısıq tutuşqa alaydı diqqət qılış gərək. Bulup mu biləklərimizini yın qısqı köynəklə biləresim çüşkə vaqtda, biləklərimiz gəmişu abdabdın saqlaşmaylarını tazı yaxşı sürəyli dostlar. Abdab köydür bitip qamısın. Hem de avamı istedi abdab qaqlınıp gülgahlağı yıqılış elbette bizden en yaxşı talışımız köngel acayip içildiğen bir köngüllük sayıatlarının birisi. Bu cayda hatta asman qara hep xiyal sürsümü kişigi bəxtini yes qıldırdı. Otlaqladı yetib asman qara yetiş hakikaten bək huzurluqa dostla. Eğer abdabdan qoxsanla küllük evalanla aşta çıraylıq Qalpaqlarını ev alsanla, aşında güzel alətdə yetib huzurlanğa vaxtanladı mı, abdabdın saxlanğılı boludu. Şincanın yaz bəslə astasta başlandı. Gül dünyası əmdili işikini açdı. Əlbəttə 6-cı ay dəl yazlıq güllərinin ən güzel vaxtı. Güzel güllərini sürətki tartıb dostlar çəmbirkəgi çıxırışını hər qız unutman. Özün sürvatqan caydaki şu güzel əslimilərini, çıraylıq muhitlərini dostlara ən bəhirləb qoysunuz. Sayat geçişini oylab atkan dostlarımız saxlı bilib, kin şu cayğı bağanda paydanıp kalıdı. Şuna dostlarımızın sayat geçişinde çıraylıq resimlerini, çıraylıq aşında sayat təsiratlarını hem bəhirləb qoyuşunu təvsiyə qılımız.

0: Dostlarımız uçurlarını əvətibdu. Çüntiyən simlik dostumuz rəhmət. Çıraylıq naxşladın mı uzurlandıq, məzmunladın mı uzurlandıq? Dəb uçur biribdu. Əkbərkamın uçurba, Quanxuyu körükünün ustuna aytır. Avan digə uçurunu biribdu. Avazlıq uçurladın, anlaylı dostlar. Abdükerimin uçuri.
1: Yol xəvrə, yüksə yülə, bəndə əsrə, qap yol rəvan.
0: Rəhmət, tor taksi Rozcan, Beycan otur yolun aytır. Avan digə uçurunu əvətibdu. Abdurrahman Somkici sizinmə qarşalımız. Andın. Mari Gül isimlik dostumuz uçur beribdi. Bu yıl menin kızım Ali Mektep imtihanı qatnışı doğmuşu münasibət bilen barlıq imtihan berdiğen ballarımızga yaxşı keyfiyat utuqla yar buluşunu tilaymen ballarımızni mənzil gibi xatar yetküzüş üçün muşu paliyetlerini qıvatqan barlıq pidayi şopur dostlarımızın yollarının ravan buluşunu için dilimden ümit qılımən dəb özünün naiti yaxşı tiləklərini büldürübdü. Biz mu radio dolquları arqılıq muşu Ali Mektepke qatnışı doğan barlıq ballarımızın Köngüldikidek yaxşı nəticələgi erişib, özləri arzu qılğan mənzilləgi yetişini çin dilimizdən ümit qılımız. Şundaqla, muşu biznin Ali Məktəb uquqıcılarını həqsiz toşuş paliyyətlərimizgə qatnışıb atqan barlıq şopru dostlarının əcirgimi köptün köp rəhmət eytdimiz. Cəmiyyətki barlıq kişilərinin köngül bülüşü, atanlarının köngül bülüşü, hər saha, hər kəsibdikilərinin muşu Ali Məktəb imtihanı berdiğən dostlarına mədət berişi bilən işinimiz şu ballarımız en yaxşı neticeler bilen özününki kəlgüsüdeki istiqbalını yaradıdu de. Nurnun uçur bağlaydı.
1: Mənimizə tətətrə seçilə, yaxşınısı da yox, harif yeri, çoğundi, çoğundi, apaşiyonu istirəmək gələ.
0: Köptün köp rəhmət. Qadərlik radioanlıqçı dostlar, əmdə Abdunum rayonumuz ki, 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avar aydın. Aldın məlumat anıldımız, Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 22-dən 29 səlsiyyə qradus qıca, Altayda hava bulutluq, temperatura 16-dən 29 səlsiyyə qradus qıca. Çöcəkdə azraq yağmur yığıb, kin hava bulutlunudu, temperatura 15-dən 31 səlsiyyə qradus qıca. Qolcada hava tutuq, temperatura 17-dən 30 səlsiyyə qradus qıca. Bortalada hava tutuq, temperatura 20-dən 33 səlsiyyə qradus qıca. Qarmayda hava bulutluq temperatura 24-dən 32 səlsiyyə qradus qıca, Küytündə hava tutuq temperatura 20-dən 35 səlsiyyə qradus qıca. Şixansda hava tutuq temperatura 22-dən 33 səlsiyyə qradus qıca. Sancıda hava tutuq temperatura 22-dən 32 səlsiyyə qradus qıca, Qumulda hava bulutluq temperatura 18-dən 36 səlsiyyə qradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 28-dən 42 səlsiyyə qradus qıca, Qorluda hava bulutluq temperatura 23-dən 36 səlsiyyə qradus qıca. Aqsuda hava bulutluq temperatura 23-dən 34 səlsiyyə qradus qıca. Atışda hava tutuq temperatura 21-dən 29 səlsiyyə qradus qıca, Qaşqarda hava bulutluq bulub keyin eçiludu, temperatura 20-dən 29 səlsiyyə qradus qıca. Xotanda hava bulutluq bulub keyin tutuluda, temperatura 24-dən 32 səlsiyyə qradus qıca buludu. Hava raydın məlumat anlattı. Qanda bir qısım caylada temperatura xeyli yuqri dostlar. Çınq düşməzgildə sırtlağa çıxan vaxtda ısıq ötüb qilishinin aldını elişinlərini təvsiyə qılımız. Əmdə yaz pəslədə Bingşandın muz tək içimliklərini ip içi vamanla. Amal basəl ısıq qaynaq sularını, çaylarını içini özümüzgə adət qılaylı. Hədədən artıq soğ təbiyyətki meyvələni, yeməkliklərini bək aşırıb istimal qıvətgəndə aşqazan talının ıqtidarıqı təsir köstüdü. Şunu dostlarımızdan salamətli kimi alaydı əhmiyyət birşini. Təvsiyə qılımız, onun başqa tən tərbiyyə paliyyətləri bilən köpürək şüğullunub, üydəki yaşan qalla, kiçik ballani, təbiyyət bilən köpürək uçuraşdırdıqan manımı şundaq, səyli, sayətlərini asas qılışanlarını təvsiyə qılımız dostlar. Yazda qanç köp sırtlağıcıq çıxıb, aptaplağıcıq qaqlınıb, çınq düşməz qıldə məscumu yəni kilib. Temperaturu səl aptap pəsəyə vaqtda, temperaturumu səl bizgi rahatlik bir işləydiqa vaqtda andın sırtlağı çıxışını təvsiyə qılımız. Muşunda paliyyətlə bilən köp şüğullanğanda qışıcı kesəldən yıraq durğulu buldu dostlar. Salamətlikin lağı köpürək köngül bülonla şöpür dostlarımı uzundun uzun maşinəyidə çarçaydıqan işlərini qılmaqla bolsa arlıqlarda köpürək toxtab ancımıcı putqulunlarını ərgətləndürüb ısıqda. Salamətlikin lağımı köpürək köngül bülüşünlərini kəsbınla bilən ma salamətliknin mas qədəmdə toğrusul deyib bir işinlərini təvsiyə qılımızə. Ürümçidə yamğur yağamdı, dəb əsqar doktor uçur biribdi. Üç gün içində yamğur balıqı toğırsıdiki hava araydı məlumat. Ne biz texi tapşırıb amıdıq. Bugün, ədə, iki gün hava bulutluq buldukən ürümçidə, ögüllükə hava uçuq buldukən. Əmdə çüşdün kindiki ən yin hava araydın aldı məlumat haqqında özgürüş buldu. Şu vaxtki hava araydın məlumat qımı diqqət qılışınız ne soraymız.
2: Şinjan radyo televiziya stansının Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip iske aydıldı.
2: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
3: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özüde uçturulüldü.
2: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketildi.
3: İşki uğrunlaştırış mülazımtıda suallığa cevap verildi.
2: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
3: Mol uçurunu del vaktida yan telefonu ızlı göreleysiz.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
5: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız mı?
4: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
2: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
5: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
3: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarıdan Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, şunun bilan bugünkü səfərimizi biz sirdaş proqramımız axırlaşdı. Yaxtırıb anlığınalarga köpdən-köp rəhmətdir. Yasəcir Salat Qasım, növbətçi muharrir Zəfər Məmtəmin.

Hörmetli radyo dinleyicileri dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası 107.4 Qatna Sənət Radiosunun Qanun Sözgə Həmrah programımızdan anlaşanlarını qarşı alımız. Mən riyasətçi Risalət Qasım. Bugünkü Qanun Sözgə Həmrah programımızda tövəndəki məzmunlarda anıltış birimiz. Qanun xəbərləri səhifimizdə hökumət icarə öyü kapalıdı qatarlıq bir qatar xəliq turmuşu ıslahat tədbirləri əməliləşdirilidu. Bingtuan 8-ci şi, Şixanza Şəhərlik Ekologiya Saqçı İşləri Birləşmə Vəzipi icra qılış Ortaq Tüzəş Mərkizinin yopqı ecəldəyə qatarlı xəbərləni anlayısilə. Dilo və qanun səhibimizdə kapalat moddətini pütüşmək, moddət ötüb gəssə, kepil bolğucunun cavabqarlıqı keçirim qılındı digən dilo misali diqtınladı boludu. Amı üçün əmli iş qılıb bir səhibimizdə Sancı Şəhərlik Xəliq Sot Məhkimisinin Anar danısı işxanısı çarvıçılıq rayonlarına kirdi degen məzmun deqtanladı boludu. Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, əmdə deqtanla bugünkü qanun sözgə həmrah proqramımızdan təpsili məzmunlarda bolsun.

0: Qatnaş Sənət Radiosunun Qanun Sizge Həmrəh Proqramısı.
1: Həm də anlaydığınınla Qanun Xəbərləri.
0: Qanun Xəbərləri. Yaqında Goyuan'nın siyasetten daimli xəbərləndiriş yığını etçilib, hökumət icarı üyü kapalıdını küçəydiş, başqa cayda davalınışını bivasıda rastçot qılış, belli kəlgən pərzəntlərini tərbiyələş qatarlıq xəliq turmuşu sahələrini çördügən bir qatar ıslahat tədbirləri əməliləşdirildi. Goyuan yaqında daimi turuşluq cayda asasi amövi mülazimət bilən təminləş doğrusudur ki, yolğu qoyuş pikirini tövəndə qısqartılıb, yolğu qoyuş pikiri deyiludu. Muşu pikirini ilan qıldı.

Bu dövlət qatlamadan tuncu qatım daim turuşluq cayda asasi amövi mülazimət bilən təminləşini çördəb çıxırılğan məxsus hüccət hesablandı. Dövlət Tərəqiyyat və İslahat Komitetinin muavin müdiri Cıng Bey munularını bildirdi. Dövlətimizdə uzaq məzgil şəhər bazarlarda ultraqlışıb, turmuş keçirgən, ləkin nüfusqa aldırmağan amma 250 milyondan aşıdı. Bunun içində şəhərgə kirgən dehqan işləmçilə həm billə kəlgən ailə təbəlləri 170 milyon kişi giyitudu. Daim turuşluq cayda asasi amövi mülazimət bilən təminləşni yolğa qoyuş, adəmni asas qıldığan yeniçə şəhər bazarlaşdırış strategiyasını çoŋqur yolğa qoyuşnun muhim məzmuni. Şəhərlərgə berib işləyətqan nüfusqa aldırmağan nurğun daim turuşluq nüfus ailələri turalğı pesimiga duç gəlməkdə. Bunun üçün yolğa qoyuş fikirdə hökumət icarı öyünün kapalat dairəsini kengaytişkə qarta məxsus orlaşdırma qılındı. Turalğı və Şəhər Yezi Qurulışı Ministerliği Turalğı Kapalatı Məhkəməsinin məhkəmə başlığı Şülyan mundaq tunuşdurdu. 2025-ci ilin axırıca yardım pulu eləyətqan qeyinçilik qabar amma 1 milyon 400 mindən aşdı. Şəraiti bar qismən şəhər nahiyələ öz ehtiyacı və kapalat iqtidarıqı birləşdirib, hökumət icarı öyünün kapalat dairəsini dehqan işləmçilə qatarlıq nüfusunu orınlaşdırmağan daim turuşluq nüfusqıçı kengaytdi. Şəhər bazarlarda muqim işqi orılışıb, şəhərlədə ultraqlaşqan cəmi 3 milyondan artıq dehqan işləmçilə hökumət icarı öyü kapalatıqə erişdi. Keyinki qadəmdə alaqıdar tarmaqlar teximi köp şəhərinin muqim işqi orılışıb ultraqlaşqan nüfusqa elinmiğan daim turuşluq nüfus ailələrini hökumət icarı öyü kapalatı dairəsigə kirgüzüşkə türtki bolub, asasi amövi mülazimətinin barabərlişiş səviyyəsini östürdü. Nüfusqa almıqan daim turuşluq nüfus ailələrinin iltimas qılış icazəti şərtini tüzüb, mükəmməlləşdirib, işqi orılışış, ultraqlaşış yılçəki təlifi, turalğı, kirim qeyinçiliqi ölçümünü aydınlaşdırdı. Şərtkə uyğun kildiğən nüfusqa ilinmiğən daim turuşluq nüfus ailəri vaxtıda hökumət icarı öyünü növət bilən saqlaş ambırğı kirgüzüldü. Növət bilən saqlaş ambırğı tayınıb, ehtiyacı ilgilənib, amminin arzusuqı tuluq hürmət qılınıb, icarı öy bilən bivasta təminləş, dövlət pul arqılıq tüləydiğən maliyyə yardan pulu qatarlıq şəkillər arqılıq, muvafiq növət bilən saqlaş modeti içi də kapalətləndiriş yolğu qoyuludu. Kəsbi aparatlarını hökumət icarı öyünü yürüşdürüş, başqırışqı cəlib qılıb, amövi uz əsləhələ mükəmməlləşdürülüb, mülazimət iqtidar quruluşu küçəytdilidu. Başqa cayda davalınış xaracətini rastçot qılış cəhətdə Dövlət Davalınış Kapalatı İdarisi, Maliyyə və Qanun Nizam Məhkəməsinin məsuli mundaq tunuşdurdu. Növətdə ölkə atlab başqa cayda davalınış çıxımını bivasta rastçot qılış mülazimiti, türlük suğurduğa qatnaşqan kişilə topi, türlük davalınış orullarını qapladı. Kesalxanada yetiş haqqını ölkə atlab bivasta rastçot qılış nisbiti 90%-dən köpürək giyitib, başqa cayda davalınış mülazimətidiki ən axırqı bir kilometr əqiqi ravallaşdırılıb, suğurduğa qatnaşqan amminin davalınış ehtiyacıqa önümlük kapalatı qılındı. Keyinki qədəmdə amməyi mülazimət bilən təminləş sicil əlalaşdırılıb, mülazimət səviyyəsi müstəhkəmlənib, östürülüb. Başqa cayda davalınışını bivasta rastçot qılış suğurdu türləri dairisi yanımı kengaytilib, işçi xizmətçilər davalınış suğurdusu şəxsi hesabatını ölkə atlab ortaq çıxım qılış, həm də köp bicirildiğən, teximi köp mülazimət işlərini başqa cayda bicirgili buluş, yıqın ətrafda bicirgili buluş işqa aşırılıdı. Ata anısı bilən birlik elgən pərzəntlə marib cəhətdə Marib Ministerliqi Asasi Marib Məhkəmisinin məsuli mundaq bildirdi. Keyinki qadəmdə yanımı ilgirilgən halda siyasət mükəmməlləşdirilib, mexanizm takamullaşdırılıb, həmkarlıq küçəytilib, əməl iləşdirişki türtkü bolub, şəhərgə girib işləvatqanlarının billə kəlgən balılarını öz içiga alğan, oxuş yeşidiki ballarının teximi adil, teximi ələ süpətlik məcburiyyət maribidən bəhrəmən buluşuqa tirişib kapalətli qılınudu. Şunun bilən billə daim turuşluq cayda asasi amövi marib mülazimiti bilən təminləşkə alaqıdar tələblə əməl iləşdirilidu. Bunun içində asasi amövi marib mülazimətini daim turuşluq nüfus bilən bağlaş mexanizmi orundilib, nüfus yötkilib kəlgən caydiki hökumətinin məsuliyyətini yanımı küçəytişki türtkü bolub, şəhər pazarlaşdırış müsabisi həm daim turuşluq nüfusunun özgürüş yüzünüşüqü bolğan hökum qılış küçəytilib, otur başlanğıc məktəblərinin caylışı ilmi muvafiq təngşilib, marib baylıqını bir tutaş pilalla paydalanış səviyyəsi yanımı östürülüb, oxuş orunu bilən təminləş yoşurun küçü qızılıb, şəhərgə girib işləvatqanlarının billə kəlgən pərzəntlərinin məcburiyyət maribə basqıçıdiki hökumət məktəblərdə oxuş nisbiti tədirci östürülüb.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlayatqınlar qanun sizə hamraq proqramımız ən yeni yol uçurlardan sizləri bir xəbərdar qılaylı dostlar. Hazırın özdə yeşiyənin aldı tərəfdə maşınlar biraz köp yürüş asta qoş yönlüşdə. Yana qarsaq Tənciyəlodu muazir maşınlar biraz köprəkən yürüş astıkən umumi liniyədə bolubmu mavo Tavuzcan Qızılcıraqda? Dabazadan Tavuzcan qarabmağın yönünü, şundaqla qarşı yönünüşdə maşınla biraz köp yürüş yazdı. Yenən yolları ravan, qalibiyyət yollarımın aydı ravan, andın mağı Xıbinnalı'nın, Adıl Sodsarı'nın kəyindiki bölükiyə maərdən baxı çıxıdağın. Əmdə bu yolda hazır kuruluş qılım atqalıq səbəbidin, maşınla səl yürüş astı bu vatıdı. Muş yoldu mu maşınla biraz köp rəkkən dostlar. Lungçan koçisi, işkinci doktorxanın aldı tərəbdə, Maşınlar biraz köp yürüş asta dostlar. Qarşı yönlüşdə oxşaşlı maşınlar biraz köp. Andın Şinxanalı. Daşımından məşə Longchan köçəsi qarab manğan. Liniyadakı Qızılcıraqda maşınlar biraz köp. Yeni qarsaq dostlar, məvə say yoludan Longchan köçəsinə çıxıdığan 3-cü görüktün hər qaysı çıxış düşüş ağızlarında maşınlar səl köp yürüş astı bu ötübdü. Xuanxı yolu. Cüngi doktorxana qarab manğan yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta faydalanıb qalaylı. Qadirli radio anlıqçı dostlar, bizdən qanunsız gəmraq proqramımızdı. Xotən şəhəri Qarqaş yolu 55-ci numarqı caylaşqan Bərkət Aşıq Mayzauti alayda tələb qıldı.

Hörmətli radio anlıqcı dostlar, dilo və qanun səhifimizdə kapalat müddətini bitişmək müddət ötüb gəsə, kepil bolğucunun cavabkarlıqı kəcürüm qılındı degen dilo misali diqqətinizdə boludu. Dosta qarız alsa, xoşnisi yaxşı niyyət bilən kepil boldu. Dosta möhlət ötüb gəsimi qarızını qaytırmadı. Ondaqda xoşnisi qarız qaytırış məcburiyyətini üstüge alamdı. Yaqında Bingtuan Qorğas Bozyeri özləşdirish rayonlu xalq sot məhkimisi xalqçı qarız macrasını mürəssə qılıb, adətki kapalatki həqdar kapalat muddəti içində qarızlar üstüdən dəva qılmasa, ya ki kesim qılışını iltimas qılmasa, kapalat bərgücü kepil buluş cavabkarlıqını üstüge almaydıqalıqını aydınlaşdırdı. 2024-ci ilə 6-cı ayda Can X məbləq obrotda qiyinçiliqə uçurab, xoşnisi Ban X-dən 30 min yuan qarız alğan. Yeni bir xoşnisi Joe Ickes kepillik bilən təminləgən. Can Ickes nəq meydanda qarız ücidi yezib berib, qarız muddatının 5 ay ikənliki. Əgər muddatı toşub qarızını qaytırmasa, 5 min yuan xilaplıq pulu tüləydi qalıqını pütüşgən. Joe Ickes qarız ücididiki kepil bulğıcı digən katakçıgı imza qoyub, müayyərləşdürgən. Şu yılı 11-ci ayda qarızını qaytırış muddatı toşqanda, Can Ickes qarızdın qastan özünü qaçırgan. Amalsızlıqdan Van X qarız alğıcı Can X, kepil bolğıcı Joe X üstüdən Qorğas Bozyer özləşdirish rayonluq sot məhkəməsinə dəva qılğan. Dəvalaşqıçılarının dəva cəpasını azaytıb, ziddiyyət macralarını yuqarı ünümlük həll qilish üçün sot məhkəməsi aldın mürəssə qilish tərtibini başladı. Van X, Joe X nimə billə ərz qılğaçqa, işkeylən otursada, kepil bolğıcının qarız qaytırış cavabkarlığını üstügə eliş almaslıqı toğrusuda ixtilaf bir qədər çoğ boldu. Kepil bolğıcı Joe X özünü aqlap mındaq dedi. Dilogu çetişli qarızda kapalat usulü yazma pütüşülmügən, həm kapalat muddatı pütüşülmügən. Bugünkü kündə əqtar təşəbbüs qılğan hüquq, qanunda belgilengən kapalat muddatıdan eşib gətdi. Mənin kepillik cavabkarlıqım qanun boyca kəcürüm qılınış gərək. Əqtarı Van X dəl, Joe X kepillik bilən təminli gəçgə mən pulunu bəgən. Joe X imza qoyub kepil bolğıcı bulu sübuti bilən qarız qaytırış məcburiyyətini ortaq üstügə eliş kerak deb təşəbbüs qıldı. İki tərəf öz gəpidə çıng turub alğaçqa, mürəssə bir məhəl qatmal halatqa düşüb qaldı. Bəcirgüçü soçi Dilo

Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, anlavatqınınla kanun sizge hemrah programımız. Bu programımızın Xotan Şehri Qarqaş Yoli 55-ci numarğa jaylaşqan Bərkət Aşlıq Mayzauti alayda tələb qılğan telefon 187-0903-3337 onun başqa yana tırıq və tırıq tağlarını bazağız alğan tırıq soda çəklik şirketi alayda tələb qılğan bu orılağı çin dilimizdən rəhmət eytdimiz.

Hazır uxladım da, uxlaydığa vaxtma, uxlaydığa vaxt deməz, düşdü uxlayısla. Hazır deyən necə bana, ey, beycan vaxtı töt, töt yerim. Ba, uxlasınız, siz manda vaxtı da uxlasanla, valla dəb kesim. Boranşa, yaxdı.

0: şeyinin linkini sokuyor şey yoluna. Kestemezim var. Rica
1: Mehrigül xanım qan tazılı tip kapsızda, salamatlikiniz yaxşı bolsun. Adatta maşı doktorlarının ki bazı bir əsker dişlerge bəkdə qat qılın, qan tazlaşı jarayanı dıcu. Qan tazlap oğandı ki öylədi, yemək, içmək, məsələn, anındı ki mücaz kəyfiyyatınızı tanışayışmış jayadlar, bəkdə qat qılışınız, ümit qılımız. Sizini bək yaxşı bilmə, mən burun dın programımızı yaxdırıb anlayısız, davamlıq uçur qılısız, Mehrigül xanım. Salamatlikiniz bək yaxşı bolsun. Şunu arzu qılımız. Alımcan Gülbosta da bunu degan bir azdan körüsəm qolunu çat tozu çıng sıqıb ismini çeng tovlab görüşmüsəm görüşmüsəm hesab etməsəd aşta qılın aşta qıtaqma qanda inkas bildirdik anan degan bilisiz mənim məgipimnin tigigi anan degan yetisiz am qolunu çıng sıqın desəm o qıqlıqındayız mijibətmən bəz adamlar bacal xoşaqmığanda görüşüb quyduğan a yüz yaxşı mı onda mındaqlıq quyduğan onda qızğanç görüşməyə yaxşı deyim mən a qol elişib görüşkən çağım ərləcək görüşsülər o Qulunlar jallıq, onda be, yo vinduluq görüşünlər, temperaturluq mındaylıq, illiqlıq bolsun. Xoş yaxmığanda mında mında qıb qoymay, görüşünün deyə aşda bolsa, qarşı tərəf bir xil illiqlıq his qıldı deməkçi üçün. İsmini atab görüşpəqnə qanda qıldı ki? İsmini açlaq görüşpəqnə qanda özünüzdən mi gəncə örünüz yaxşı buldu? Məsələn, dostumuzdan görüşkən çağda, adaş, alımcan, yaxşımsan. Görüşpə oğandı, xoşlaşıqan çağda, alımcan, xoş adaş andaq bolsa, yaxşı durğun, mən mağdım. Aşda Görüşpəqin qanda buldu ki? Aval, özünüzün gəncə örünüz yaxşı buldu. Anan deyken, qarşı tərəfinin közləri yallı diyanıdır. İsimli deyken, bir adam əmədən bək özün ismini yaxşı gördüm ha dünyada. Anda iş, şunun qarşını bilsək buludu. Dostlar, anlavatqının labir 174 Qatnay Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasətçiligidəki sizgə rəhmət etkin bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıb atmız. Bu proqramımızı Ürümçi şəhri Tianjin rayonu Xəliq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Jinkang Jongyi doktorxanasının ter kesəlliklər məxsus bölümü, Xotan şəhri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət aşlıq may zavodu, Tırıt soda çəkliş şirkəti alayıb tələb qalğan yuqur qurullarğa köpdən köp rəhmət etdimiz. Dostlar, məzmunlarımızın yetkizimiz. Uçurunla kivatudu mə hazır mə maqalını oxbalıb qaraymacımı. Maqalım bək uzun əməz. Xotan ayasıdiki kadrla bilən amma bir niyyətdə əmkarlaşıb, küç ulab, hayatlı qutquzuş cəryanını tamamladı. 5-ci ayının 26-cü günü Xotan ayasının təvəkkülü yazısıda ciddi mihir şəfqət yetkizib, qan təxtim qılış, qutquzuş hərkəti qanat yaydırılıb, tuğudu yəqilişib qalğan bir hamildar ayal və hamilinin hayati bexətərlikini qoğdab qılış müvafiqiyyətlik iş qaşırıldı. Şu günü saat 23-dən aşqanda təvəkkülü yazılıq şifaxana tuğudu yəqilişib qalğan bir hamildar ayalını qəbul qıldı. Tuğudluq ayalının əhvali alaydı boğaşqa, dərhal Xotan ayalı xəliq xanısına yötkəşki doğru gəldi. Təkşürüş arqılıq bu hamildar ayalının qan tipi, bir tiplik müsbət qan ikəlliki, yəni eğir dərcədki qan azlıq əhvalı bağlıqı. Tuğutdinkin asalla qan köp çıxıb getidən əhval körülüşü mümkünliki eniqlandı. Şuna ciddi qan təyarlab, tuğut bexətərlikəki kapalətlik qılışqa doğru gəldi. Qan ponkitidki zapas qanının yetişməsliki səbəblik, Anı balının hayatı xəyibki düş gəldi. Bunun qarda təvəkkülü yazılıq partiya komiteti, Xotan ayəlik səhiyyə sağlamlıq komiteti bilən birləşib, dərhal ciddi qan işiltiş layihəsini yolğa qoyub, xizmət topi, kənd radiosi, ailələgi kirib uxturuş qatarlıq tor və tor sırtıdiki köpxil şəkillə arqılıq qan təxtim qılış təşəbbüsünü elan qılıb, pidayı qan təxtim qılıqçılarını təşkilledi. Təşəbbüs elan qılınışı bilən partiyəlik kadrla asas qatlamdiki amma, tibbi qadımla və yaş pidayla aktiv avaz qoşub, buskarlıq bilan tizim qaldırdı. Qısqığını vaqt içində 42 adam qan təqdim qılış qızımlatdı. Salamətlik təşürüş və qan tipini maslaşdırış arqılıq 3 adam 900 ml qanını muvafiqiyyətlik təqdim qılıb, ciddi qutquzuşqa ehtiyacıq boğan qan təyarlınıb, anı balının hayati və sağlamlıq üçün bexətərlik müdabiyyə sepini müstəkkəmlidi. Hazır bu hamildar ayal oğuşluq yəngidi. Anı balı aman isən əhvali turaqlıq.

zor dərəcədə kapalətlik qılış üçün xəliq saxçıları və saxçı yardımcıları qılçı işgilənmək, huşudun kətkən sayacını yüdüb, qıstancılıq içi də yıqın ətrafdiki Abdunum rayonlu xəliq doktorxanızıqı qarab uşqandək yürüb gətdi. Doktorxanıqı yetküzüş cəriyəndə saxçıla sayacının salamətlik əhvalıqa hər vaqt diqqət qılıb, ızcıl təsəlli verib, əhvalını yıqındın gözütüb, bütün müsabidə səmimi həmra bulub, bütün cəriyəndə tibi xadımlığa tərtiblik maslaşıb, qutquzuşunun aldınqı basquşluq təyarlıq xizmətlərini yaxşı işlidi. Saxçılar sayacını 5 minutla doktorxanığa elib badi. Doktorlar təkşürüş arqılıq bu sayacının tuyuqsız şox bub qağalıqını etdi. Kəsbi davalaş arqılıq bu sayacının salamətlik əhvali tez sürətdə yaxşılandı.

0: Təşna deyən dostumuz Gülbostadə, radio aldıdaki dostlar, minlər yaxşımı Gülbostadə, bizim Lüydovanda bir ağınımız var, Yusufcan da, bər qandaq bir tonuş bilirsiniz, bilən görüşüb, görüşsə, ismini atab görüşüb, salam qıldı deydi, oy, nimlə yaxşı. Bək, ilqi, hissiyat bölünməsi, nayt yuqra adamla, əqillik adamla aşıcı, ismini atab görüşüş, bək bir mədəniyyətlik bir iş bu. İsminiz ne bitti? Nimə? O dəb, Tosuncan, Turguncan. Əməcan, Məməcan deyib qoyub görüşdü qalırmızmı? Cək. Şunun qandı bu, əlqi, çoğun bir səvərlik bub gətməsimi, ləkin qarşı tərəb bilən boğan münasibətini yaxşılaşdı. Açdaq, ismini, ismimizi saxlayalısaq, görüşkən, gəb sözlədik, işləq diqqət qılalısaq, yaxşı. Kişilik münasibətimizgi paydısıba. Peyzullam degen dostumuz, ma bu, Korludun yol xəvəri, qatnaş şimali yolu qoş yolunu iştiravan, deydi o, aş, Korludun cüq qüçürkən məydəcimiz, aş, Korluqlu radio anılmamdı ki, deyim mən. Korluqluğun qaybetini qıb kessem. Musa Can'ın avazlı qıçırı ya.
1: 174 yol qavri, beyzan yolu ravacılık, yolla tutuş yok sen.
0: Gene uçurla qaraylı. Şakır Can, Sərbaz Zavutu'nun aldık yolla ravan, digen uçurunu kaldırıbdu. Bu Aycungo digen dostumuz ya. Nayt yaqtırıb anladım. Turmuşdu ki, biz davamlı uçuraydıqan məsələlərin sözləb ədiniz rəhmət digə uçurunu qaldırıbdı.
2: Ali Məktəb imtihanı qatnisi səpirinizdə biz həmrə. Axmərvayit unluri, arman yeməklikləri, pəsil işçimliki, okyanus sağlamlıq yeməklikləri, narat sütçiliki, çaqacaq qazırları, səbilə yeməklikləri, livənd qəhvəsi, aminə işçimlikləri, özçin titutquları, abidə işçimlikləri, bərikət unluri, mizran qeyzələri, tərvaz yeməklikləri Ali Məktəb imtihanı verirdiğən oquqçılığa mədət və amət diləydi. Ata anıla pərzəntanlarının zəpər qutuşuqa işənç və ümit bilən qaranla. 174 qatnaş radiosunun elan alaqı numarı 13-3-9 903-241.
0: Dostlar tövəndə, Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik havaraydan aldım əlmat anlayımız. Ürümçidə hava bulutluq bulub, kiyin əçildu, temperatura 21-32 gecə. Altayda hava tutuq, temperatura 15-28 gecə. Çöçəkdə hava tutuq, temperatura 15-33 gecə. Qolcuda hava tutuq, temperatura 17-29 gecə. Bordalada hava tutuq, temperatura 22-33 gecə. Qarmayda hava tutuq, temperatura 22-35 gecə. Kütündə hava tutuq, temperatura 22-35 gecə. Şeyxanzada hava tutuq, temperatura 20-33 gecə. Sancıda hava tutuq, temperatura 20-33 gecə. Qumulda hava tutuq, temperatura 22-34 gecə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 27-41 gecə. Korluda hava tutuq, temperatura 26-36 gecə. Aqsuda hava tutuq, temperatura 21-33 gecə. Atışda azraq yağmur yağdı. Temperatura 20-28 gecə. Qaşqayda hava tutuq. Temperatura 21-29 gecə. Xotəndə hava tutuq. Temperatura 23-29 gecə. Ürümçidə hava bulutluq bulub, keyin açıldı. Temperatura 21-32 gecə. Hava raydın məlumat anlattıq. Abdurrahman Som Kichibek yaxşı gəqib ədiniz digə uçurunu qaldırıbdı. Unudum başqa, Toxtur Rahman digən dostumuzun avazlıq uçuru.
3: Gülbostan xanımına ait bilim, ədim faydıq yerini qıtlar, rəhmət, rəhmət.
0: Rəhmət, rəhmət, siz gəmə rəhmət. Peyzullam digən dostumuz, Korludun xəliq yolu qoşunu iştiravan digə uçurunu qaldırıbdı. Aşı Korluluğu vakalıdan bir qançınlı ba? Korludun uçur bir dəqəndə, dəb qoyunla, dostlarınla uçur birinlə, ama Korlunun bək yaman gibi bu oldu da. Radio anlıqan digə bunlaq bir şəpənlən çıxamam sildəyimə. Korluluqla.

Yaqından Şinjan Pantexnik Şöyüəni Qorlu Şəhərlik 23-cü Otur Məktəb bilan birləşib, Körgəzmə Saraydiki Ediyevi Siyasi Dərsi, Malan Ruhi Baştemiliq Tətqiqat Ögünüş Pahaliyyətini qanat yaydırıb, Malan Ruhini Ali Məktəb, Otur Məktəb, Başlanğıç Məktəblərdiki Yaşlar Ösmürlərinin qalbi gəsən durdu. Malan Ruhi arqılıq ruhunu tavlab adam yetiştiriş bazisi Callıq Ediyevi Siyasi Çökmü Dərsxanısıqa aylandı. Bu qitimqi faaliyet Maarif Ministerliqinin Qızıl Mədəniyetini əvic aldırış bazısıqa tayınıb, Ali Məktəb, Otur Məktəb, Başlanğıç Məktəb oququcularını qol tutuşub Körgəzmi Sarayıqa kirib, Çökmü Tətqiqat Ögünüşünü qanat yaydırışıq təşkilledi. Faaliyetinin başlanış mürasımda Malan Hua Erliksiya Ömükidiki daşı oququcuları düşündürgücüler bilən, Uttur başlangıç mektaplarının küçük düşündürgücüler vekilleri tertip boyunca söz kıldı. Nahmaydanda çoğunlar küçüklerini yitakleş boyunca koşmaklaşış mürasımı ötküzüldü. Oğun Uttur başlangıç mektap oğudusuğa küçük düşündürgücü guahnamız tarqıt berildi, hem medeniyet icadiyet mahsulatları soğuğa kılınıp, kızıl ruhqa avlatlar ara varislik kılış körüge resmi silindi. Körgəzmə Sarayının tədqiqat ögünüş yalqısıda daşı oququcuları, düşündürgücüləri oxşaş bolmağan oquş başqıçıdiki oququcularının biliş alayırlıqı birləşdirib, malən əcdadlarının kürəş tarixini qatlamlarqa bölüb düşündürüb, cəpağı çıdab kürəş qılıb, yer cəhanı zılzılgı kəltürdüğən işlərini qılış, xalısanı tökb qoşub, nam şərpini aşkarlamaydıqan kişilərdən buluşdun ibarət, yüksək ruhunun içki məzmununu onun qız

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Örmetlik radyo anlıkçıla, yakşımızla. Şincan Haberleri programımızın anlaşımlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 4 günü, Peyşembe.
1: Avval havar ayığı nəzər selib baqaylı. Bugün keçidən ət günsigəcə Şimali Şincanın qarbi, Tarbağatay vilayətinin cənubi, Altay vilayətinin şimali və şərqidiki tağlıq rayon, Şixansı şəhərinin cənubidiki tağlıq rayon, Ürümçi şəhərdiki tağlıq rayon, Sancı oblastidiki tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qarbi, Xotən vilayətinin cənubidiki tağlıq rayon, Aqsu vilayətinin qarbi, şimalidiki tağlıq rayon, Bayınqlun oblastidiki tağlıq rayon, Qumul şəhərinin şimalidiki tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonlarında Azraq yağmur yağdı. Bortla oblasti, Tarbağatay vilayəti, Qarmay şəhəri, Şixənzi şəhəri, Sancı oblastının qərbi, Cənubi Şincan uymalıqı, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qismən rayonlarında 35 Selsiya qradusdan yuqarı bolğan yuqarı temperaturlu qabarayı görülüdü. Qismən rayonlarda temperatura 37 Selsiya qradusdan yuqarı, Şərqi Şincanın qismən caylarda 40 Selsiya qradusdan yuqarı boludu. Şincanın başqa rayonlarda hava uçuq yoki bulutluq boludu. Şamal küçü anca zor bolmaydı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət gündüzgəcə hava bulutluq bolub keyin eçilib, tövən temperatura 21 Selsiya qradus, yuqarı temperatura 32 Selsiya qradus boludu.
1: Əmdi bu qədimki proqramımızın asası məzmullarına tonuşdurumuz.
0: Çin Şaucan Qumul şəhərinin Ağrı Tövrük nahiyəsində təkşürüb tətqiq qılğanda, tərəqiyyat bilən bir xətərlikini bir tutaş planlaşdı. Çin turub, öz alayidlikigi mas kelədiğən yuqarı sifətlik tərəqiyyat yoludu meniş kerak deyə təkidlədi.
1: Merkez Ekologiya Mohit Qoğdaş Nazaratçılık Grupsi 26. Türkümdə amma başqılğan 50 ərziyyət yelosini Abdunum rayonunun becirişigi tapşırdı.
0: Memleket boyunca Tunci Şamal Elektri Tik Ram Munari 6 ayının ahri burçin nayiyasi işge kiriştirilip toktar kıtıdı. Şu vaqtta Şamal generatorunun aylanışı teximi mokum, tok çıkırış miktarı teximi yukarı boludu.
1: Niyen nahiyasi kumdun mudabiyeliniş, kumlu tizgilliş boyunca avval barpaqlıp keyin yardan pulu beriş meblağının 195

0: Onda bolsa, süyümlük anlıqçılarımızdan kəgən uçurlağa bir qarbı dəyliyə. Avazlıq uçurladın, Tursun ayın uçuray. Yaxşı mısınız? Rəhmət davamlıq yaxdırıb anlaşanızın bizim üçün dilimizdən ümit qılımıza. Çünki yən sizləmə qarşalımız, andın Əhməd, Niyaz, Qarqaş, Zöhrə, Qatarlıq dostlarımız, əmələnin əvətkən güllərini, proqramımızını qarşı elib, xoş bulub əvətkən müşü ipadildiranlarını görüb nəyət xoş buldu. Qəbul bulguya sizləmə qarşalımız. Köpdün köp rəhmət dostlar, davamlıq uçurlar bolsa, bəsanlar buldu. Onda bolsa, məzmullarımızını anlayılı.
1: Səbər üstündəki cimcitlər Adəmni çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruhluq olun.
2: Qızıqarlıq yeni paranglarını anlığınız barmı? Biz bilən mümlüşünü xalamsız.
3: Əlbəttə.
1: Səbərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət bəğişlaydı. Səbərinizdə biz sırdaş.
2: Səbərinizdə biz sırdaş.
1: Səbərinizdə biz sırdaş.

Yük toşu miqdarı 100 milyon tonnadan eşip, bulturqa oqşaş mezgildikinin 4,8% aşdi. Bu yıl kirgenden bu yan Şinjandaki tömür yol tarmaqları tömür yol transportinin əvzəlligini jari qıldırıp, yük transportinin süpütünü östürüp, ünümünü aşırışını küçəb alğı siljitip, əşya obrotunu umumi hüddi eliş, toxtamlıq transportini paal kengaytip, transport küçü kapalıda qatarlıq siyasetlerden yaxşı, toluq paydalınıp, kilişimdeki toşuş miqdarını bütün küçü bilen nəqləşdirdi. Kömür, ximiyevi uğut, paxta, aşlıq qatarlıq nuqtılıq maddi əşyalarını toşuş ehtiyacıqı birləşdirib, qar ləylisi tez toşuş dəlcaydı təminləş. Qar ləylisi tez toşuş, tonlaşdın saqlaş maddi əşyaları. Qar ləylisi tez toşuş, yipək yolu elektroluq sodisi. Qar ləylisi tez toşuş, Şincanın kömürünü sırtqı toşuş kursluq növətçi poyuzlarını yolqı selib, qar ləylisi tez toşuş, paxta toşuş növətçi poyuzuğa kündülük parça buyumlarını yığıb toşuş, məxsus poyuzu qoşulğan transport əndizisini yenidin darpa qılıb, köpxil usuldu ulap toşuş qatarlıq xas növətçi poyuzlarını yolqı selib, barlıq türlərdiki mal mənbəsini etişqi türkü bulub, xeridarlarının köpxil toşuş ehtiyacını qandurdi və kapalatlı qıldı. Şinjandaki tömür yol tarmaqları transport kapalıdı iqtidarını östürüş üçün, yoşurun küşlərini qızıb, ünümünü aşırışını zor küş bilən yolu qoyub, transport, yük transporti, tənşəb orulaşdırış qatarlıq tarmaqlar bilən zi çəmkarlışıb, yolucular poyuzi şəkildə qatnaydıqan aylanma poyuz, yük sandığı şəkildə qatnaydıqan tez toşuş növətçi poyuzini zor küş bilən yolu selib, transport küçünü dəl caydın maslaşdırışını işqaşırdı. Şunun bilen bile Şinjandaki tömür yol tarmaqları diqqətini qısqı müddətdə az selinmə bilen tez ünüm berdiğan, nuqtalıq türləgi mərkəzləşdirib, əvzal baylıqlarını toplab, iqtidarını kengaytiş, özgərtişini zor güç bilen yolu qoyub, toşuş iqtidardaki buğma halətini ravallaşdırdı. Cənubi Şinjan tömür yolu Aqsu Maralbeşi bölükünün iqtidarını kengaytiş boyunca, özgərtiş quruluşuda basqışlıq zor nəticələ qulğu gəldirildi. Yeniden köpəytib qurulğan 8 uçuruşuş yol beriş vokzalının həmisi işqi kirishdirildi. Yəki kündə qatnaydıqan yolucular və yük poyuzlarının sani 30 cübki köpəytilib, Cənubi Şinjan tömür yolunun transport iqtidarı zor dərəcədə aşırılıb, Cənubi Şinjandaki teximi köp malla vaxtıda toşuldu.

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, səbrinizi biz sırdaş proqramımızda anlavatsızlar. Onda bolsa, məzmunlarımız davamlıq deyiqtanladı bolsun. Dostlarımız, ma dostlar, ürümcünün uşkülü qabarayın aldı məlumat bəsiniz riyasetçidə püçür yolluq Allah'a bakıya. Bugün kündüzdün keçikcə hava bulutluq yuqı temperatura 29 səlsiyyə qrados, tövən temperatura 22 səlsiyyə qrados buludu, 4-5 bal şamal çıxıdı. Ət kündüzdün keçikcə hava yanılan bulutluq yuqı temperatura 32 səlsiyyə qrados, tövən temperatura 22 səlsiyyə qrados buludu. 6-cı əsla kündüzdün keçikcə hava uçuq yuqı temperatura 33 səlsiyyə qrados, tövən temperatura 22 səlsiyyə qrados buludu. Demək əmdə bu bir neçə gündə yağmur yox hazırcə. Maşın yuqız üçün oylavatqan dostlarımız bolsa xatırcam yuqsanla buldu ikən.
1: Türlük qatnaş uçurları. Səpərdəki yeniliklə.
2: Turmuş uçurları. Bir xətər səpər şatlıqı.
1: Diqqətinizlə səpərinizdə biz sırdaş proqramımızda bolsun.
3: Səpərinizdə biz sırdaş.
2: Səpərinizdə biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
5: Oho, səpərinizdə biz sırdaş.
0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, səpirinizi bir sırdaş proqramımızdan alabatısı ilə məzmunlarımız davamlıq deyiqtanladı boludu. Dəmiliş məzgildə Şincan sayahat səpərgə çıxışının yuqarı pəllisini kütüb aldı. Aviasiya yolucular miqdarı davamlıq açdı. Şincandakı hər qaysa ayırdırımla toşuğan yolucular 800 min adam qətimdən eşib, yolucularının bir xətər ravan azadı səpərgə çıxışıqa bütün küç bilən kapalat qılındı. Muxbirning Altay shaharlik madaniyat tantarbiya radio televiziya va sayohat idorasidan egilishcha amdili o'tib ketgan damlish maskilda Altay shahri jami 197300 odam qatim sayohatchi kutib olgan bo'lib, bultirqa o'xshash maskildagidan 6.88% oshgan. Sayohat kirimi 162 million yuanga yetib, bultirqa o'xshash maskildagidan 33.87% oshgan. Altıncı ayının birinci günü 2026 yıllık Cungu Teklimakanlı Aylınış Xalqara Rally Musabıqısı ən axırqı bir alaydı musabıqa bölüki

Qadirlik radio anlıqçı dostlar, səhbərinizdə biz sırdaş proqramımızdan anlavad sizlə. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, əmdə radio sayayda sayıbımız dixtanladı boludu. Tiyanşanda güllə içildi. Yaqınqı küllədə ucublə barğan sırı qoyuqlaşıb, yazlıq küllə tez üsüb, rağınlik Lubinxua gülzarlıqı hasıl boldı. Seriq, aqrağındaki çoğun səbdi gül, qızğuç seriq layılı qazaq, tiyanşan qızıl zaranzısı qatarlıqla arlaşıb, içilişqi başladı. İlidariya vadısı da güllə porekləb içilib, Şincanın yaz pəslini qızğıllıq bilən kütüv aldı. Şincanın baş yazdaki gülzarlıqları tılgı ilinsa, təbii halda ilinin Tiyanşan gülzarlıqı kəm bolsa bolmaydı, əlbəttə. Mənzir rayonu ili oblastı Qolca nahiyesinin Qaş Bazarı Dövlət Yolu 218-ci liniyesigi yıqın bolub, Qolca şəhərdin avtomobil bilən təxminən 1 saati yitib bağlı boludu. Mənzir rayonuqı kirgəndə yıraqdiki qarlıq tağla kişinin köz aldıda namayan boludu. Tövəngi mansa tutaş gətkən yaylaq və cilqılaba. Körüş dairisi naiti kən göründü. Şun adam özünü naiti asadi his kılıdı. Azır dəl Üst Quddusun içiliş məzgili. Üst Quddus sarlıq 12 kilometrğe yıqın sozulgan. 6 ay atrapıda arka-arkıdın içilidu, bu vaqtı yeni çoğluq, Layli Qazaq, Çinigül qatarlıqlamı içilib, tağ bağırına halıran, seriq, qızğuç seriq, qızıl aqranladı boyab, mundaqlı sürətki tarsımı tolumu çıraylıq mənzirlə namayan boludu. Mənzir rayonun kölümü bir qədər çoğun yol minişini xalımıqanda arlıq avtobusuqa ulduruşqı boludu, gül tamaş qılğandın başqı yana balıla və ailədikiləni elib, bu cinşin boşluq asmı görür ki, əynəklik serilmi yol, igiz boşluqda vəlisibit miniş qatarlıq, yet çoğun uxşumıqan könlə çüştürünü esqılğılı boludu, əmisi naydı qızqarlıq. Daka qılğanda gözəl sürətlərini tartqılı boluduğan təvsiyelik nöqtə orla bolsa, Üst Quddus yadroluq gülzarlıqı. Güllə zic içilib gətkən sözün ranlıq gülzarlıqda, Tiyanşan tağlarını arxı görünüş qılıb, yıraqdın sürətki tartqanda sürətlə naidi çıraylıq çıxıdı. Məxsus çoğluq gülü gülzarlıqı. Bu yədi iqizdin inşib durub sürətki tartqanda, iqrandı gülzarlıq toluq namayan bolub, alaydı yıqın görünüş kişini həyran qaldırdı. Gülzarlıq yağaç kötürmü yolu. Güllüknün otursudaki bu yağaç kötürmü yolu manganda töt ətrapı gül çiçəklə bilən uğurulub, sürətnin həmi yeri güllə bilən qaplandı. Gülzarlıqnın çaxbələk daqa nöqtisi. Bu tipik sürətki tartış ornu bolub, çaxbələk, sözün gülzarlıq, kök asman birləşkən mənzərba. Mundaqlı sürətki tartısımı telefon ekranıqı çıxırvalıqıdək naidi güzəl sürətlə meydanıqı kilidu. Səpərgi çıxışdan burun diqqət qıldığan nöqtələmi ba dostlar, qaysı nöqtələ deyəndə 6-cı ay dəl güllərinin porəkləb içiliş məzgili. Bu vaqtki mənzərlər naidi bək gözəl bolub, bu vaqtını əlbəttə qoldun bir işqa bulmaydı. Ət deyəndə saat 10-dən burun, çüşdən kiyin 18-dən kiyin sürətki tartış təvsiyə qılındı, bu çağda quyaş nuru yıqışlı qəmdə közünü çaxmaydı. Bir xil rəngli köynək kiyib, gülzarlıqda sürətki çüşkəndə teximi maslaşıdı. Əndə güllərinin arsada güllük köynəklərini kiyib alımız, deydiğən ayal dostlarımız. Amalbas sidam köynək kiyib çüşünlə, həqiqətən çıraylıq çıxıdı. Bulub mu, Üst Quddusarlıqda sürətki çüşkəndə bir xil süt rəng, aq, aşdaq, məsələn, toxun rəng dəb qoymuz. Müştə rəngli kiyimlərini keysənlə bək çıraylıq çıxıdı. Qağan, məsələn, əməli müştaq nəsləni tordun sürüşdü qılsanlamın nurğun təcrübəlik berib sürət küçüb baxan dostlarımız özünün sürətləri bilən müşu təcrübələrini birlikdə sizləgən bəhirləb berirdi cümə dostlar. Andan dostlar, çıx qalpaq, sivət, qar közəyinə qatarlıq bizəklərini taqab, güllə bilən sürət küçüsə sürətlər teximi çıraylıq çıxıdı. Ətdiyən kəşdə temperatura pərq çoğun, şun abdabdın saqlanış və özünü ısıq tutuşqa alaydı diqqət qılış gərək. Bulub mu, biləklərimizini yen qısqı köynəklə bilə rəsim çüşkə vaxtda, biləklərimiz gəmuşu abdabdın saqlaşma aylarını tazı yaxşı sürəyli, dostlar. Abdab köydür bitib qamısın. Əm deyə, avamı istədi, abdab qaqlınıb, gülgəxlağı yıqılış, əlbəttə bizdən ən yaxşı talışımız, köngəl acayib içildiğən bir köngüllük sayətlərinin birisi. Bu cəydətda asman qara, xiyal sürsüm o, kişiki bəxtini yes qıldırdı. Otlaqladı yetib, asman qara, yetiş, həqiqətən bək huzurluqa, dostlar.
Әгер аптаптан қоқсаңла, күлік әвіліңла, ашта чырайлық қалпақланы әвасаңла, ашында гүзәл әлетті етіп өзірланға вақтанлады му аптаптан сақланғылы болуды. Шинжаңның яз бәсті астаста башланды. Гүл дүниясы әмділі ішкіні ашты. Әлбәтті 6-й ай дәл яздық гүлләнің ән гүзәл вақты. Güzel güllərini sürətli tartıb dostlar çəmbərkəyə çıxırışını hər giz unutmayın. Özün sürüb atqan caydakı şu güzel əsləmələni, çıraylıq muhitlərini dostlar qəyən bəhirləb qoysunuz. Sayat ki çıxışını oylab atqan dostlarımız saxlı bilib, kin şu cayğı bağanda paydanıb qalıdı. Şuna dostlarımızın sayat ki çıxanda çıraylıq rəsimlərini, çıraylıq aşında sayat təsiratlarını həm bəhirləb qoyuşunu təvsiyə qılımız.

özünün naiti yaxşı tiləklərini bildiribdi. Bizmə radio dolqulları arqılıq müşü ali məktəbki qatnışıdığan barlıq ballarımızın köngüldükidək yaxşı nəticələgi erişib, özləri arzu qılğan mənzilləgi yetişini çin dilimizdən ümit qılımız. Şundaqla müşü biznin ali məktəb uquqıcılarını həqsiz toşuş paliyyətlərimizgi qatnışıb atqan barlıq şopuru dostlarının əcirgi mü köptün köp rəhmət eytdimiz. Cəmiyyətki barlıq kişilərinin köngül bülüşü, atanlarının köngül bülüşü, hər saha, hər kəsibdikilərinin muşu ali məktəb imtihanı berdiğən dostlarına mədət berişi bilən, işinimiz şu ballarımız ən yaxşı nəticələ bilən özününki kəlgüsüdük istiqbalını yaratıdı, dəb. Qadərlik radioanlıqçı dostlar, əmdə Abdunum rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava aydın. Aldın məlumat anıldımız, Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 22-dən 29 səlsiyə qradosqıca, Altayda hava bulutluq, temperatura 16-dən 29 səlsiyə qradosqıca. Çöcəkdə azraq yağmur yığıb, kin hava bulutlunudu, temperatura 15-dən 31 səlsiyə qradosqıca. Qolcada hava tutuq, temperatura 17-dən 30 səlsiyə qradosqıca. Bortalada hava tutuq, temperatura 20-dən 33 səlsiyə qradosqıca. Qarmayda hava bulutluq temperatura 24-dən 32 səlsiyə qradosqıca, Küytündə hava tutuq temperatura 20-dən 35 səlsiyə qradosqıca. Şixanzda hava tutuq temperatura 22-dən 33 səlsiyə qradosqıca. Sancıda hava tutuq temperatura 22-dən 32 səlsiyə qradosqıca, Qumulda hava bulutluq temperatura 18-dən 36 səlsiyə qradosqıca. Turpanda hava bulutluq bulub kin tutuludu, temperatura 28-dən 42 səlsiyə qradosqıca, Korluda hava bulutluq temperatura 23-dən 36 səlsiyə qradosqıca. Aqsuda hava bulutluq temperatura 23-dən 34 səlsiyə qradosqıca. Atışda hava tutuq temperatura 21-dən 29 səlsiyə qradosqıca, Qaşqarda hava bulutluq bulub kin etiludu, temperatura 20-dən 29 səlsiyə qradosqıca. Xotanda hava bulutluq bulub kin tutuluda, temperatura 24-dən 32 səlsiyə qradosqıca buludu. Hava raydın məlumat anlattı, qamda bir qısım caylada temperatura xili yuqri dostla. Çınq düşməzgildə sırtlağa çıqqa vaqtda ısıq ötüb qilişinin aldını elişinlərini təvsiyə qılımız. Əmdə yaz bəslədə Bingşandın muz tək içimliklərini ip içi vamanla. Amal basəl ısıq qaynaq sulani, çaylani içini özümüz qadət qılaylı. Hədədin artıq soq təbiyyət ki, meyvələni, yeməkliklərini bək aşırıb istimal qıvətgəndə aşqazan talının ixtidarıqı təsir köstudu. Şunu dostlarımızdan salamətli kimi alaydı əhmiyyət birişini. Təvsiyə qılımız, onundan başqa tən tərbiyyə fəaliyyətləri bilən köpürək şüğullunub, üydəki yaşan qalla, kiçik ballani, təbiyyət bilən köpürək uçuraşdırdıqan manımı şundaq, səyli sayətləni asas qılışanlarını təvsiyə qılımız dostlar. Yazda qan çıxıb, sırtlağıcıq çıxıb, aptaplağıcıq qaqlınıb, çınq düşməzgildə məscumu yeni kilib. Temperaturu səl aptap pəsəyə vaqtda, temperaturumu səl bizgə rəhətlik beğişləydiqa vaqtda andın sırtlağı çıxışını təvsiyə qılımız. Muşunda paliyyətlə bilən köp şüğullanğanda qışıcə kesəldən yıraq durğulu buldu dostlar. Salamətlikinlağı köpürək köngül bülünlar, şöpür dostlarımı uzundun uzun maşinəyidə çarçaydıqan işlərini qılmanlar bolsa, arlıqlarda köpürək toxtab, ancımış putqulunlarını ərkətləndürüb ısıqda. Salamətlikinlağı mı köpürək köngül bülüşünlarını kəsbınla bilən ma salamətlikinin mas qədəmdə toğrusul deyib bir işinlarını təvsiyə qılımızə. Ürümçidə yamğur yağamdı, dəb əsqar doktor uçur biribdi. 3 gün içində yamğur balıqı toğrusudur ki, hava araydı məlumat, ne biz texi tapşırıb amıdıq. Bugün ədə 2 gün hava bulutluq buldukən ürümçidə, ögüllükə hava uçuq buldukən. Əndə çüşdün kindi ki, ən yana hava araydı aldı məlumatı qında özgürüş buldu. Şu vaxt ki, hava araydı məlumat qımı, diqqət qılışınız ne soraymız.

Hörmetlik radio anlıqıcı dostlar, şunun bilen, bugünkü səbrinizi bir sırdaş programımız axırlaşdı. Yaxdırıb anlıqın alağı köpdün köp rəhmətdir. Yasəcir Salat Qasım, növətçi müharər Zəpər Məmtimin.

Dostlarımızdın tənha yürəkməm öydə çay içib anlavatdı mən dəbdu, ə? Rəhmət, kənli yokan qəşqəd yamğurbam ikən dəbdu. Qaraydıqan bolsaq, qazır Bakiyana hava bulutluq bulub kiyin azıraq yamğur yağıdı dəb mavu avarayı düşündək xuturlubdu. Temperatura 19-dan 30 Celsiya gradus qıçı bulud ikən yamğur Bakiyan cümü.

Qaraqay qız, Qashqash, Qashqashin ifa yollari qoşulmuşdur. Ava, mən məyək turub alava dəmən cümü odibdu, buldu rəhmətə də. Qashqar qızıl... Mağunimu? Qızıl döv tərəbdə maşinla cıq, tosluş yox dəbdu, əmə bir dostumuz Sıdıqcan, rəhmət.

Dostlar, yukurdu biz Dilbara Babekir oğrulluğun Şamal namlıq naqşıdan huzurlandıq. Dostlarımızdın yakendin Bahar Gülxanım, Mammo, Davamlıq Bacımo radio aldıda. Uçur bir elmeyi kalğının bile naqşıdan toluq anlavattı mən, yıxdırıp anlavattı mən, dəb söz kaldırıbdı. Rəhmət edə, salamet bulğaysız. Yeni dostlarımızdın Amin Gülxanım. Cepak keşir yasetçilər növəcimi harırlə, yaxşımım uşaqdanla güzel bulsun. Mən amraq naqşlan qoyub bədanla rəhmətlərgə edib söz qaldırıbdı. Rəhmət edə huzurlanğınızğa. Sadıq Şürüngo deyən dostumuz Guanyuelu şundaq ravankən edib söz qaldırıbdı. Rəhmət tapşırıb aldıq.

Dostlar yuqurdu biz Nijat Vəli Yaqub orunluğan Ay yüzlük minnan yarım namlıq çat naqşladı hazırlandıq bəlkim dostlarımız mu bana oxşaş kəyinidin tən et hazırlanğan dostlarımız mu ba dəb oylayma əx canmışım onlağı pitib gözür onlarını jümüb xiyallağı kətdanla bəlləmişu naqşlanı et qaç

0: Yana davamlıq dosturumuzun uçurlarını anlaylı Ali.
1: Yedimsi yomur Ravan. Xətəllo Ravan.
0: Buldu, rəhmət.
1: Nəmə yedimsi tüzün siyasiyyəti qıraq anlatır, nəmə Allah bızırılı olmanın.
0: Mana, yaxşı bubdu. Bihatarlıq ki diqqət qığasız da davamlıq yaxdır, bozırılınıb manğaysız.
2: Qadınız. Salam, qadınız yetiştir.
0: Şükəpsiz.
2: Sürəmə o, Cimal Zavriyədi. Yəni, Rüda tərəfdən. Dana bir tarafından yayınlaşır. Kaçtasır kısımda yayınlaşır.
0: Abayın bir dostumuz... Abayın bir dostumuz tosulup gettiği de püçür berip dike. Nemse abdın tosulup gettiğen de o yolla hazırkı bu vaqtta onun da bek tosulup getmeydi ya. Minin isimli kilişçe. Yusen Can, rakışım oraya seçile. Boypagen nakşılağı rahmet. Bek huzur aldık de püçür berip du. Rahmet, sizge mi rahmet?

Dostlar, anglavatqınınla bir yüzyatı dütöt Qatnay Sənət Radiosu'nun Gülbostan Abduqadir Riyasetçilikideki sizge rahmet etkin bar programımızı. Programımızı devamlaştırı atımız. Xotan ayasıdaki kadrlar bilen amma bir niyette emkarlaşıp, küç ulap, hayatlı kutquzuş jarayanını tamamladı. 5 ayının 26 günü Xotan ayasının tevekkülü yazısında ciddi mihir şefkat yetküzüp, kan taqdim kılış, kutquzuş hareketi kanat yaydırılıp, tuğutu yakılışıp kalan bir hamildar ayal ve hamilinin hayati bihaterlikini qoğdap kılış muvaffakiyetlik işkaşırıldı. Şu günü saat 23'ün aşkında tevekkülü yazılıq şifahana tuğutu yakılışıp kalan bir hamildar ayalını kubul kıldı. Tuğutluk ayalının ehvali alaydı boğaşka, derhal Xotan ayalı halik doktor xanısına yötkeşki doğru geldi. Tekşürüş arqılıq bu hamildar ayalının kan tipi, bir tiplik musbet kan ikerliki, yana eğir dərcidki kan azlıq əhvalı bağlıqı. Tuğutdinkin asalla kan köp çıxıp getirdiğin əhval körülüşü mümkünliki eniklandı. Şuna ciddi kan tayarlap, tuğut bir xatarlıkı kapalatlı kılışka doğru geldi. Kan ponkitidki zapas kanının yetişmesliği sebeplik, Anı balının hayatı xayıpki düş geldi. Bunun qarda təvəkkülü yazılıq partiya komiteti, Xotan ayalıq səhiyyə sağlamlıq komiteti bilən birləşib, dərhal ciddi qan işiltiş layihəsini yolğa qoyub, xizmət topi, kənd radiosi, ailələgi kirib uxturuş qatarlıq tor və tor sırtıdaki köpxil şəkillə arqılıq qan təxtim qılış təşəbbüsünü elan qılıb, pidayı qan təxtim qılıqçılarını təşkilledi. Təşəbbüs elan qılınışı bilən partiyalı kadrla asas qatlamdaki amma, tibbi qadımla və yaş pidayla aktiv avaz qoşub, Buzkarlıq bilen tızım kaldırdı. Kısqığını vaqt içide 42 adam kan taqdim qilish tızımlattı. Salametlik təşürüş ve kan tipini maslaştırış arqılıq 3 adam 900 ml kanını muvaffaqiyyətlik taqdim qilib ciddi qutquzuşqa ehtiyacı boğan kan tayarlanıp, anı balının hayati ve sağlamlıq üçün bexatarlik müdafiye sepini müstəkkəmlidi. Hazır bu hamildar ayal oğuşluq yengidi. Anı balı aman isen, əhvali turaqlıq.

Dostlar, ondaq bolsa, məzmunlarımızı yetkizəyli. Xalq saxçıları mənzərə rayonunda tuyuqsuz uçudun gətkən sayacını doktorxanığa yüdüb elib badi. 5-ci ayının 27-ci günü Ürümçi Xalqara Çoğbazar mənzərə rayonunda bir sayacı sayahat qılıb etib tuyuqsuz bir aram bulub, nəx meydanda uçudun gətdi. Yenidiki sayacıla əhvalını görüb intayın ciddiləşdi. Nəx meydan közünü yumub aşqıca patparaq bub gətdi. Mənzərə rayonunda vəzib icra qılıb atqan Ürümçi Şəhərlik Qonan İdarisi Tiyanşan rayonluq şöbə idarisi Çoğbazar saxçıxanısının xalq saxçıları və saxçı yardımçıları ombinin yardım qılıb yardım tələb qılış məlumatını tapşırvağındakin dərhal vəqə yüzbəgən cəqi yitib badi. Bayram, dəmeliş günlərdə sayacılə köp boğaşqa, mənzərə rayonunda adəm və avtomobil köp idi. Yol qatnışıdımı avtomobilla uzun ücrətdə astı yürvatatdi. Bundaq əhvalda qutquzuş avtomobilinin tez sürətdə nəx meydanğa gelişi qiyin qüçüşdi. Altın qutquzuş vaxtını çıng tutub, sayacının hayati və sağlamlıqıqa ən zor dərcədə kapalətli qılış üçün xəliq saxçıları və saxçı yardım

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardakı rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cəbalıq əcrinlar bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

2-ci salımımızdan başlap, siləgə həmrah bolumuz. Səhərdən başlanğan barlıq iştirinla utuqluq bolğay. Şincan Radio Televiziya İstansisi Qatnaş Sənət Radiosunun rəngdar proqramları yeni bir gününləğə mol məzmullanı bəxş ətküsü.

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günni kuştabassum bilen kütüb alğan qadirlik dostlar, ätigenliginla xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yıl 6 ayının 5 günü, cüme. Dihanla kalendarı boyunca 4 ayının 20 günü. Xeyirli səhər. Siz mağlup olğan hər bir kişilik hayat doqalarında özünüzni alqışışınız kerek. Gerçi bu aqsadası səl aciz bolsumu, lekin o sizge işənç beğişləydü, kürəş iradınızni küçəydüdü, iptiharda tuyğunuzni aşırıdı. Bu güzel səhərdə həm məyləyinən kəyfiyyatının yaxşı buluşini, çəkridin təbəssüm balqıb duruşini ümit qılımız. Hörmətli radio anlıqıcılar, bugün bu yeni bir güzel yeni səhərini kütüb aldıq. Səhər o özünün yıqımlıq həm illik külümsürüşü bilən qəlbimizgə ilham, vücudumuzga qızğınlıq beğişləydi. Güzel, səmimi təvsiyələrimiz mücəssəmlənən 107.4-dən xeyirli səhər proqramımızı yenə dəl vaxtıda diqqətinizə sunduq. Yaxtırıb anlıqaysılar. Mən riyasətçi Zumrat Mütəllib. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu əpçisi Sılu Şitin'de masqadamda anlatılıdı. Programımızın Sılu Şitin əpçisi de anlaşımlarını qızğın qarşılımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızda tövəndiki məzmunla uğrunlaşdırıldı. Aval turmuş bilimleri sahibimizde, qandaq kişilər tavuzni köp yisib olmaydı. Köz kerimini üzül kesil pakız yüvətmizə, asanla kanı bilən yuqumlunudu qatarlıq məzmunlada sözləb yerimiz. Programımızın sağlamlı savadları sahibisi də yazda nem üçün adamdan asan işçi sürüb qalıdı. Qolni bək köp yusa, asanla tər qapar qısı çıxıdı qatarlıq məzmunlada sözləb yerimiz. Qınamsı dostlar, diqqətinizə programımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Qadirlik dostlar, Amnidi Qıtanla Turmuş Bilimleri sahibimizge orunlaştırılgan məzmunlar da bolsun. Orma vaxtı məzumidiki özünü kütüş körsətməsi. Orma vaxtı məzumidən uyqunan yetərlik buluşunu asas kılış lazım. Başyaş məzumidin kiyin tağın baldur yürüydüğən bulğaşqa kişilər baldur orundan turudu. Amma keçdə nisbətən kiyin uxlağaşqa asanla uyqu yetərlik bulmaydı. Kişilər daim ət yazda adam uyquqa qanmaydı, közdə çarcaydı, yazda müqdəydi o deyişidi. Uyqu yetərlik bulmaslıqdan kilib çıxdıqan yazı müqdəb qilişdən aldın eləş üçün küşlük dəm ilişqa əhmiyyət veriş. Küşdə küşlük dəm iliş şəraiti bulmaqanlar musiqi anlısa ya ki közünü yumub aram alsa buludu. Ən yaxsi yazda müqdəb qilişdən saxlanış üçün ismini qoşub işləməsi gerək. Küşlük uyqu vaxtı adətdə yarım saatdən bir saat kiçik bolsa muvafiq buludu. İşini muvafiq orunlaşdırış gerək. İş köp bolsa kişilərdən sıxı eşib kətgəndək tuyğu buludu. Şuna bir günlük işini imkan qədər muvafiq dərəcədə azadı orunlaşdırış lazım. Kəşdə amal bar mehmandarcılıqqa az beriş, mehmandarcılıq vaxtı bək uzun bulub kitiş səbəblik uyquqa təsir yetişdən saxlanış gerək. Könüllük işlərini köpürək oylab, könülsüz işlərini az oylaş gerək. Qandaq kişilər tavuzunu köp yesi bulmaydı. Tavuz yeyişinin paydası köp. Siz tavuzunu qandaq yesə, teğim sağlam bulduğanlıqını biləmsiz. Birinci, tavuzunun qan tərkibi mol bulub, yağının biri kişini ilgiri sürüdü. İkinci, tılın qınığa bək uzun bulğan tavuzunu yeməsi gerək. Üçüncü, istimal miqdarını kontrol qilish gerək. Kündüzü tavuzunu köp yesimi adam asın səmirib kitudu. Tötinci, börek iqtidari aciz kişilər. Diabet kesli bemarları, aşqazan 3 ay iqtidari aciz kişilər tavuzni çoxum az yeyişi gerek. Tamaq yeyiş jarayanında köp miqdarda su içsə, bəlkim içi sürüp qilishi mümkün. Yazda hava bək ısıq bolğaçqa bəzi kişilər tamaq yegəş köp miqdarda su, içimlik yoki pivi içişini yaxşı görürdü. Doktorlarına görsəcə, köp miqdardakı suyuqluq aşqazan 3 ayga kirgəndən kən aşqazan suyuqluqı yoki 3 ay suyuqluqını suyuldırıb edə digən. Aşqazan kislotası naiti yaxşı bakteriya öldürüş tosqı bulub, su bilan qoşulub suyulub ketgəndən kən, əgər az miqdarda bakteriya tacavuz qılıb kirsimi, aşqazan kislotası bakteriyanı yaxşı yoqutalmay, asanla içi sürüşünü kəltürüb çıxarır digən. Onundan başqa, bir qatımdala köp miqdarda su içiş, aşqazan 3 ay hərəkətini qalay məqanlaşdırıb, içi sürüşünü kəltürüb çıxırıdı gən. Şuna doktorlar bir qatımlıq su içiş miqdarını ən yaxsi 200 ml ətrabıda kontrol qilishini təvsiyə qılıdı. Köz kirimini üzül kesil pakiz yuvatmasa, asanla qanı bilan yuqumlanıdı. Doktorlarına görsəcə, köz kirimi qıldığan kişilər əgər kirimini üzül kesil pakiz yuvatmasa, asanla qanı bilan yuqumlanıb qaldıgən. Bununla başqa, öydə ərmək hayvanlarına baqıdığan kişilər və daim ərmək hayvanlar bilan uçuruşduğan kişilər arasıdımı qanı bilan yuqumlanış nisbiti naidi yuqur buladıgən. Doktorlarına əskərtişcə, qanı bilan yuqumlanışdan körüldüğən köz kesəlikigə salqaraşqı bulmaydıgən. Vaxtıda davalanmasa, iğir bulğanda körüş iqtidari tövənləb gitişi, hətta qarğı bulub qilişi mümkün ikən.

Аңлаватқан аңлай Синжан радио телевизия станси 107.4 қатна санат радиосының бейвасты алтаватқан 107.4-тен хайырлық сәр программысы. Қадірлік дослан, әмді дектіңлан сауламлық сауатылары сәйіпімізге орынлаштырылған мәзмуларды болсын. Uzaq müddət ciddi ruhi halətdə yürüş, asanla aslı xarakterlik aşqazan üçəyyənluğunu kəldirib çıxarıdı. Doktorlarına əskərtişicə əzim qılıs sistemisi adam bədəninin kəyfiyyət barometri bulub, könlü yerin bulğanda cigər, aşqazan üçəyyələrgə ziyan edidu. Həzim qılıs yolu kəyfiyyətqə nisbətən indahin səzgür bulub, işkinci çoğun miyən ədəb atılıdı. Şuna kəyfiyyətdən təsirdə bəzilərdən İmtihan vaqtida ciddiləşib, hacətxanağa barğısı kilidu. Bəzilərindən könü yerin bulub açıqlanğanda iştihası tutulub qalıdu. Yazda neyim üçün adamdan asan iç sürüb qalıdu. Yaz məsildə daim körüldüğən aşqazan üçəy kəsəlliklərdən həzim qılış yaxşı bulmaslıq, ciddi xarakterlik aşqazan üçəy yalluğu qatarlıqla bə. Yaz pəsildəki aşqazan üçəy məsilləri adətdən bir həbdə ətrabıda özlüqidən əsligi kilodu. Doktorlar uzun vaqqı iç sürüş, qızış alamətləri körülsə, vaxtıda doktorğa körünüş kərəklikini əskər tudu. Keçəcə uxlamaslıq, ismini qoşub işləş, ziyadə çərcəş, orqanizmdan immunitet küçəni tövəldi vedudu. Aşqazan üçəyinin sağlamlıqını saxlaş üçün sağlam, qanuniyyətlik dəm iliş adıda buluş, kəni qışını qatdi davamlaşdırış, tamaq içikiş, haraq içiş qatarlıq naçar adətlərdən saxılınış gərək. Qolunu pək köp yusa asanla tər qapar qısı çıxıdı. Tər qapar qısı barmaqnın yan tarifi, alqan, barmaq küçü terisi də köp görüldü. Köpüncə görüş çoğunluqı da buludu. Qatlı qıçışıdı. Bəzdən solu qaparma yığılıb qoşulub, tədirici çoğuydu. Onun qızqılışı pəsil xarakterlik bulub, adətdə yazda köp görüldü. Qışda özü gidin saqıyıb gidudu. Tər qapar qısıdan saxılınışda mundaq üç noqtığa diqqat qılış gərək. Birinci, qolunun salqın, qorqaq buluşuqa kapalatlı qılış. Tatlanş, yuğanda küyüb qılışdan saxılınış. İkinci, imkan qədər ziyadə pakızlıqdan saxılınış. Dezinfeksiya suyuqlıqı, qol yüyü suyuqlıqı, sprit qatarlı xıdıqlıqıcı ximiyyəlik maddalar bilən az uçuruşuş. Əgər öy işlərini qılışqı toğrı gəlsə, içki qəvidi sap paxtaraqdan tikilgən pələki iş gərək. Üçüncü, qol terisinin nəmlik saxlaş, tosuş iqdarını küçəydib, tər qapar qısının payda buluş nisbitini tövənlədiş. Qol yuğandən kiyin, qol asıraşmayı sürdüş adıdını yitildiriş gərək. Ləkin, puraqlıq maddə qatarlıqla köprə qoşulğan məhsulatlarını az işildiş gərək.

Hürmetlik radio anlıqıcılar 107.4'ten hayırlı sər programımızın davamlaştırıp atımız. Əmnistlerini 107.4 Qatna Sənət Radiosuna bugünkü bütün günlük programlarının anlatış vaxtı və bir qısım programlarından qısqıcı məzmunudan xəbər darqılımız. Hazır anlatılvatqan 107.4'ten hayırlı sər programımız ahırlaşqandan kiyin saat 7:30'da Vətən Mənim Ailəm programısı diqqətinizdə buludu. Saat 8:30'da ədəgənlik xəbərlər proqramısı. Saat 9:15 ötkəndə ədəgənlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 11:00'da səpirinizdə biz sırdaş proqramısı. Saat 12:00'də Mənim Avtomobilim proqramısı. Bunun da ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatlar, avtomobil setiş, setiveliş toğırsadaki uçurlar deqtanlarda buludu. Saat 13:00'da çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı. 107.4 Qatna Sənət Radiosunun hər günü 3 saat 13:00'dan 15:00 keçə anladılıdığan çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı çüşlük aramınızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15:00'də Qanun Sizge həmrə proqramısı, saat 16:00'da Sizge Rəhmət Etqumba proqramısı. Kişilər arasındakı mihr-muhabbət təvsiyə qılınıdığan, yaxşı iş, yaxşı adamlar arqılıq aktiv küş tarqıtıdığan bu proqramını

şücələri arqa arqadan tuxumunu yerib, uudan çıxdı. Bağraş gölü Lusiavən köl rayonuda qarna, aqqotan, mayan qatarlıq pəsil quş şücələri arqa arqadan tuxumdan çıxdı. Qarna olsa da tuxumdan yeni çıxan şücələr uzuqlanışını ögəndi. Aqqotan şücələri bir-birini qoğuluşub oynab, tamponluqını saxlaş və uçuşunu qayda-qayda məşq qıldı. Yıl boyu bu yerde sürekli tartıldığan foto sürat həvəskari Wei Jingjian kuludaki foto aparat arqılıq köz aldıdaki güzel mənzərlərini toxtamay xatırladı. O mundaq dedi. Bu bir qancı yılda Bağraş gölünün ekologiyasında zor özgürüş buldu. Kölünün suyu teyxim süzükləşdi. Quşlarımı teyxim quyuq özdi. Qumuşlarımı teyxim quyuq özdi. Quşlar teyximi köpəydi. Bağraş gölü soluq yerini başqoruş qoğdaş ponkitinin başqoruş qoğdaş xadimi Gozishu, başqoruş qoğdaş ponkitinin quşlarının köpüyüş məzgilidiki bixatarlıqini dəv cayıda qoğdaş üçün köl rayondaki quşlarının yadroluq makalışış cayı, noxtuluq köpüyüş rayonuğa 7 muqum köstüş noxtisi, 4 ölçəmləşkən köstüb liniyasını oranlaşdırıb, noxtuluq rayonlarını çarılab təşürüş, köstüşünü tuluq ışığa aşırıb, ölük bulun qalmayqanlıqını tunuşdurub mundaq dedi. Ölük bulun qalmaqanlıqını tunuşdurub mundaq dedi. Növbətdə biz gözətkən quş türləri 200 xıldın eşib, 10 yıl ilgirgidən 30 xılığı yıqın köpəydi. Qarı laylak, aqqu qatarlıq, ədəvarlı quşlarımı bu yərgə kilib, o yasab köpəydi. Soluq yerdiki 7-ci özümlüklərimi naidi yaxşı əsliyə kəldi.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə anlaydığınla yurdumdiki yanlıqlar səhibisi. Bu səhibimizdə təminat suda mədəniyyə səyahat birləşdirilgən toru noxtaları Şincandakı asaslıq mənzarı rayonlarda umum yüzü qaplanışını işqa aşırıb, yəsə iqlik alayda məhsulatlarından sidilişini ilgiri sürgənləki toğırsı da sözləb yerimiz. Hazır Narat mənzarı rayonuna caylaşqan poşta arqılı xalqa qolaylıq yaratış mülazimət ötünədə Malina Murabbasi. Ürək məğzi talqını qatarlıq 20 nəcə xil alayda yez iqlik məhsulatları və mədəniyyət icadiyyat məhsulatları mal cazılırğa lıq toldi. Sayaqacılar ötəngə kirib malların tallab setib aldı. Bu tornoqtısını künəsnaxı yerlik təminat soda kooperatibi bilən Jongo Poşta Qrohi Çəklik Şirkiti Şincan künəsnaxı yerlik şöbəsi birləşib bərpa qılğan bulub, bu yıl 4-cü ayının axırda ticarət başlağandın buyan, künəgə otur hesab bilən kütüb alğan sayahatçı 500